0: Tonski je realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske, odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje.
0: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Podsjetimo, zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je lani u veljači tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriju debitantskog filma za Krhotine, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Ogresta je dobio 2024. a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine. I prije prognoze vijest da se hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, vraća kući. U Hrvatsku bi trebali sletjeti u 15 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Sabor je očekivano većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Svemu je prethodila burna rasprava. U Isječku poslušajte kako su na govor Ivane Kekin iz Možemo reagirali Hrvoje Zekanović iz Hrvatske demokršćanske stranke i Ante Deur iz HDZ-a, kojemu je predsjednik Sabora Jandroković izrekao opomenu.
1: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko su bili politički pokrovitelji ovog modela.
2: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
1: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
3: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite?
4: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
0: Vijesti. Sjedinjene Države slave 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije neovisnosti. Amerikanci ga obilježavaju piknicima i domoljubnim paradama, a najavljeni su mnogobrojni koncerti i vatromet. No proslavu remeti toplinski val zbog kojega su nekoliko saveznih država otkazane tradicionalne parade. Od vrućina je pobjegao i predsjednik Donald Trump, koji se odlučio javnosti obratiti iz Južne Dakote, s pozornice postavljene ispod Mount Rushmora. No cijela ceremonija kasni. NBC prenosi da je Trump 2 puta preletio iznad publike u novom Air Force One-u, $400 milijuna vrijednom avionu koji mu je poklonila katarska vlada. Iako je njegova popularnost sve manja među Amerikancima, Trump je najavio da će njegovo današnje obraćanje trajati dulje od uobičajenog. Inače, za proslavu Dana neovisnosti u Washingtonu je planiran vatromet s oko 850.000 raketa, čime se želi oboriti svjetski rekord. Dan neovisnosti svojim sunarodnjacima čestitao je i Papa Lav XIV, koji je pozvao Amerikance da se ponovno posvete temeljnim idealima nacije. Papa danas stiže na Lampedusu, na talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju, predvodit će misu, a predviđen je i susret s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Sport. Argentina je teškom mukom izborila prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva. U produžecima su jedva pobijedili Zelenortske otoke, senzaciju koja je prvi put na mundijalu. Konačni rezultat bio je 3-2, i to zahvaljujući autogolu Borgesa, od kojega se odbila lopta u 111. minuti utakmice i završila u mreži. Iz daljnjega natjecanja ispala je i Australija, izgubivši od Egipta 4-2 nakon izvođenja 11 teraca. Prolaz u osminu finala u ovim trenucima traže još Gana i Kolumbija. Dodajmo i da bi hrvatska nogometna reprezentacija, koja se nakon poraza od Portugala oprostila od svjetskog prvenstva, u Zagreb trebala sletjeti oko 15 sati i 30 minuta. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: vesti.
1: I dalje tinjaju tenzije između Pantovčaka i Banskih dvora. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno se obratio javnosti zbog svoje zapovjedi da hrvatski vojnici sredinom mjeseca ne idu na mimohod u Pariz. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
2: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
1: Umjesto vojske vlada u Pariz šalje hrvatsku policiju, najavio je pak premijer Andrej Plenković.
3: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju.
0: Vijesti.
1: SAD slavi dan neovisnosti. Više od dva sata kasni obraćanje javnosti američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zbog toplinskog vala svoj govor odlučio održati u Južnoj Dakoti. Na pozornici ispod Mount Rushmora, stijene u koju su uklesana lica četvorice bivših američkih predsjednika. Kako prenosi NBC, Trumpov skupocjeni Air Force One, koji je dobio od katarske vlade, dva put je preletio publiku. Iako mu je popularnost među Amerikancima sve manja, Trumpova glasnogovornica novinarima je rekla da će njegov govor biti inspirativan i optimističan, te da će odgovoriti na vječno pitanje što znači biti Amerikanac. Rekla je i da će govor biti žestoka kritika komunizmu, te obrana ideja koje Ameriku čine najvećom zemljom u povijesti svijeta. Inače, zbog toplinskog vala u više saveznih američkih država otkazane su tradicionalne parade, ali ne i veliki vatromet u glavnome gradu. Kako navode američki mediji, za taj je događaj pripremljeno 850 tisuća raketa, čime žele oboriti svjetski rekord.
0: Vijesti.
1: Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba. Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do sredine sljedećega mjeseca obustavlja se tramvajski promet ulicom grada Vukovara od Savske ceste do avenije Marina Držića. Umjesto tramvaja uspostavlja se izvanredna autobusna linija. Otežan promet bit će i za automobile koji neće moći prolaziti pojedinim dijelovima raskrižja Savske i Vukovarske.
0: Sport.
1: Argentina je teškom mukom izborila prolaz u osminu finala svjetskoga prvenstva. U produžecima su jedva pobijedili Zelenortske otoke, senzaciju koja je prvi put na mundijalu. Konačni rezultat bio je 3-2 i to zahvaljujući autogolu Borgesa, od kojega se odbila lopta u 111. minuti utakmice i završila u mreži. Iz daljnjega natjecanja ispala je i Australija, izgubivši od Egipta 4-2 nakon izvođenja 11 teraca. Prolaz u osminu finala u ovim trenucima traže još Gana i Kolumbija, koja trenutačno vodi 1-0. Dodajmo i da bi hrvatska nogometna reprezentacija, koja se nakon poraza od Portugala oprostila od svjetskoga prvenstva, u Zagreb trebala sletjeti oko 15 sati i 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.

0: I dalje tinjaju tenzije između Pantovčaka i Banskih dvora. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno se obratio javnosti zbog svoje zapovjedi da hrvatski vojnici sredinom mjeseca ne idu na mimohod u Pariz. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene, još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: Umjesto vojske vlada u Pariz šalje hrvatsku policiju, najavio je premijer Andrej Plenković.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto i odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju.
0: Vijesti. Kod Hridi čelica jugoistočno od Trogira sinoć se prevrnula manja jedrilica. Posada je u brzoj akciji spašavanja neozlijeđena izvučena iz mora, a jedrilica će biti otegljena do obale. A jučer u poslijepodnevnim satima katamaran usidren u luci Tiha na Hvaru izgorio u požaru i potonuo na morsko dno. Na plovilu je u trenutku izbijanja požara bilo više putnika, no svi su se na vrijeme evakuirali i nitko nije ozlijeđen. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica zbog sumnje na povredu djetetovih prava i spolno uznemiravanje od 2007. do 2025. godine. Tužiteljstvo predlaže i doživotnu zabranu obavljanja svih poslova koji uključuju rad s djecom. Istraga je pokrenuta nakon prijave i snimke njegova ponašanja prema mažoretkinji tijekom dočeka hrvatskih rukometaša u Zagrebu u veljači prošle godine. Vijesti. U Zagrebu je jučer u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta. Iza sebe ostavio jedan od najkoherentnijih filmskih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji, za koje je kao redatelj i scenarist nagrađen s 8 zlatnih arena na Pulskom festivalu, od čega su 3 za najbolji film, a gotovo sva od 7 dugometražnih ostvarenja koliko ih je snimio, prikazani su na uglednim međunarodnim festivalima. Sport. Argentina je teškom mukom izborila prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva. U produžecima su jedva pobijedili zeleno-rdske otoke, senzaciju koja je prvi puta na mundijalu. Konačni rezultat bio je 3-2 i to zahvaljujući autogolu Borgesa, od kojeg se odbila lopta u 111. minuti utakmice i završila u mreži. Iz daljnjega natjecanja ispala je Australija izgubivši od Egipta 4-2 nakon izvođenja 11-teraca. U posljednjoj utakmici 16. finala Kolumbija je pobijedila Ganu 1-0. Jedini pogodak na susretu postigao je Arias. Kolumbija je tako izborila mjesto u osmini finala gdje će igrati protiv Švicarske. Dodajmo i da bi hrvatska nogometna reprezentacija koja se nakon poraza od Portugala oprostila od svjetskog prvenstva u Zagreb trebala sletiti oko 15 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredio Davor Endulić.

0: 102 MHz. Radio Osijek. Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
1: Dobro jutro i lijepi pozdrav svima na valovima Radio Osijeka. Dobrodošli u još jednu subotu na našim frekvencijama. Nadam se da ste se razbudili ako morate na posao, ako ne, onda na drugu stranu još barem 5 minuta, kako se kaže. S vama ovoga jutra Dario Šariri za tonskim pultom, naš glazbeni urednik je Zvonimir Mandić. Moje ime, čuli ste, Tanja Grganović i družimo se sve do 10 sati.

6:09, još jednom svima želimo dobro jutro, svima koji su poranili po nekim zadacima, recimo na tržnicu, dakle ekipa koja već šopingira je budna odavno, ništa, popite kavicu, prošetajte, uživajte, subotom je tržnica zaista prekrasna. Idemo vidjeti kakve su temperature u cijeloj Hrvatskoj u ovom trenutku. U Osijeku bilježimo 13 celzijevaca, evo za sada 13, a idemo vidjeti i kako je dalje. Dakle, u Zagrebu je 15, potom u Varaždinu 12, u Daruvaru 12, u Sisku 14 stupnjeva, u Kutjevu je 17, u Slavonskom Brodu 12, u Osijeku 13, u Ogulinu 14, na Plitvicama 12, u Gospiću 13 stupnjeva, na moru ipak nešto ozbiljnije temperature za ljetno doba, u Opatiji 24 stupnja, u Crikvi 24,5, na Rabu 25, u Kninu je 22, u Šibeniku 24 celzijeva stupnja, u Splitu 25,5, a u Dubrovniku već 27 stupnjeva. To je ujedno i najtopliji grad u Hrvatskoj. Vedro ili pretežno vedro je u cijeloj zemlji, a meteorolozi za danas najavljuju kako će nam biti pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslijepodne će na sjevernom dijelu slabiti, okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, na Jadranu od 29 do 33 celzijeva stupnja. U nas na istoku Hrvatske negdje oko 28, dakle neće biti za 10 više kao što je bilo prošli tjedan, 28 sasvim je okej.

Ti, Davorin Gobac, djevojka mala, 6 sati 14 minuta, još jednom svima dobro jutro. Temperatura zraka u Osijeku podsjećamo 13 celzijevaca, sasvim jedno divno i ugodno jutro za sjediti negdje na kavici i uživati. Imamo izvješće iz Hrvatskog autokluba za sve oni koji putuju. Zbog bure u priobalju zabrana je za pojedine skupine vozila. Pojačan je promet na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga, zastoj povremeno u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Budite oprezni, ima dosta radova na cestama, sve to možete provjeriti na www.hak.hr. A idemo i vidjeti kako je stanje na graničnim prijelazima za sada. Gornji Varoš, izlaz teretnih vozila do 30 minuta, dakle to je prijelaz sa Bosnom i Hercegovinom, a što se tiče Srbije i Hrvatske, na Bajakovu se čeka na izlaz osobnih vozila 30 minuta, teretnih sat vremena, a na Tovarniku na izlaz teretnih vozila oko sat vremena. Znate da se ta situacija mijenja iz sata u sat, pa onda svakako prije granice provjerite gdje je najveća gužva, pa onda nemojte tamo. U prekidu su trajektna linija Sumetin-Makarska, Katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj, Baška-Lopar-Rab-Lun, a ostali trajekti plove prema redu plovidbe. Ako dođete negdje bliže morske obale, svakako konzultirajte www.jadrolinija.hr ili www.hk.hr, tamo sve piše. Ekipa, želim vam sretan i siguran put i dobro se odmorite za sve one koji kreću na godišnji odmor.

Danas možete krenuti na razne događaje u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj ili Vukovarsko-srijemskoj županiji. Recimo, možete na Pjernušavi doručak. Ako ćete ostati u Osijeku, možete na Poš Store i na sajam antikviteta, na večernu predstavu. Dakle, ima hrpa toga što možete danas posjetiti. Biće ugodno, neće biti prevruće. A što vas to sve danas čeka? Ostanite tu. U 6.30 stiže Osijek Info sa najavama današnjih događanja.

0: Osijek Info.
1: Poštovani slušatelji, dobro jutro, ja sam Tanja Grganović, ovo je prva informativna emisija Radio Osijeka Osijek Info sa najavama današnjih događanja. Zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Bulin izvijestit će o aktualnostima u mjerama suzbijanja komaraca. Početak je u 11 sati u gradskoj vijećnici. Humanitarni Second Hand Sajem Posh Store u organizaciji Udruge Pobjede koja vodi azil za pse u Nemetinu održat će se na livadi kod rondela u Osječkoj tvrđi od 10 do 13 sati. Na štandovima je pripremljena bogata ponuda odjeće, obuće, knjiga, nakita, te sitnica za dom, a za svaki artikl tražit će se simbolična donacija od 1 eura.

0: događaj dobrodošli i kućni ljubimci, te napominju da sva prikupljena sredstva idu izravno za pomoć i skrb o psima koji su u azilu. Pjenušava vina, domaći srijemski zalogaj te mini vinske radionice dio su ponude 7. srijemskog pjenušavog doručka u vinogradu na najistočnijem vinogradskom položaju Radoš. Manifestaciju organiziraju Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije, časopis Vinske zvijezde i Marija Vukelić, a domaćin je kušaonica vina Papak Ilok. Bogat prijepodnevni program donosi kušanje pjenušca uz glazbu sastava Munguru i gastronomske delicije koje priprema Hotel Dunav. Posjetitelji će moći sudjelovati i na ekskluzivnoj radionici slijepo kušanja traminaca i plavih sireva pod nazivom Slatko i plavo, dok će na programu En Primer Srijem vinari predstaviti svoje nove berbe na tržištu. Tribina Psihosocijalno osnaživanje i samopomoć održat će se danas u Osijeku u sjedištu mjesnog odbora Sveti Rok s početkom u 11 sati. Organizator je UHDDR Sveti Rok Osijek. Predavanje i razgovor namijenjeni su svima koji žele doznati više o metodama samopomoći, suočavanju sa svakodnevnim izazovima te jačanju psihološke otpornosti u zajednici.
1: Osijek Info.
0: Kazališna predstava Tesla prilagođavanje Anđela igraće se danas u Srpskom kulturnom centru u Osijeku s početkom u 20 sati. Događaj je organiziran u povodu obilježavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Predstava je oblikovana kao napeti popartistički thriller prema dramskom tekstu Stevana Pešića, a prati posljednji sat znanstvenikova života u sobi hotela New Yorker. U glumačkoj postavi Vladimir Posave-Stušek utjelovljuje Nikolu Teslu, dok Momčilo Otašević igra novinara Johna Smitha, donoseći priču koja velikog izumitelja prikazuje kroz njegov odnos prema novcu, kocki, ženama, strahovima i suradnicima poput Edisona i Einsteina. Prvi ovogodišnji beach party pod nazivom Bure kulture održat će se na plaži jezera Đola u Dardi. Manifestaciju organiziraju mladi volonteri udruge Đola, a posjetitelje očekuje ambijent uređen u havajskom stilu. Domaći hitovi uz DJ-a Lanzenaua, bogata ponuda hladnih osvježenja te langošice i palačinke koje će pripremati udruga žena općine Darda. Početak je u 20 sati. I za kraj vremenska prognoza, prevladavat će sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku, puhaće slab i umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 14 do 16, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 13 stupnjeva, tlak je 1022 hektopaskala, relativna vlažnost 87%, dok nam zapadni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi.

16:38, evo nam i biometeorološke prognoze za danas. Biće povoljne i to u cijeloj zemlji, u sunčano i ugodno vrijeme. Većina meteoropata i kroničnih bolesnika osjećat će se dobro i ne bi trebali imati poteškoće uzrokovane vremenom. Prilikom boravka na otvorenom potrebno je zaštititi se od UV zračenja, na što posebno treba obratiti pažnju na Jadranu gdje bura može ublažiti osjet vrućine. Na krajnjem jugu postojat će umjeren rizik od toplinskog vala, zbog čega svima, a posebno kroničnim srčanim bolesnicima, savjetujemo da izbjegavaju veće fizičke napore.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: A u našem radijskom kalendaru koji je pripremila Iva Fijela, evo nam nekoliko zanimljivih događaja iz povijesti koji su se dogodili baš na današnji dan. Danas je 4. July ili ti 4. srpnja, a 1776. baš na današnji dan Sjedinjene Države proglasile su svoju nezavisnost. Kongres je u Filadelfiji prihvatio deklaraciju nezavisnosti koju je sastavio Thomas Jefferson i kojom Sjedinjene Američke Države proglašavaju neovisnost o Velikoj Britaniji i kralju. A na 4. srpnja 1802. godine Američka vojna akademija službeno je otvorena na West Pointu. 1917. inženjeri iz Virginije uspjeli su uspostaviti vezu s pilotom zrakoplova, što je prvi uspostavljeni kontakt sa zemlje. Pilot je samo primio poruku, no nije mogao odgovoriti. U kolovozu iste godine ostvarena je i prva obostrana veza. U 1928. na današnji dan rođena je prekrasna talijanska glumica Gina Lollobrigida. A 1934. u 67. godini umrla je francuska znanstvenica rodom Poljakinja Marie Curie Sklodowska. Otkrila je radij i polonij te zaslužila dvije Nobelove nagrade za fiziku 1903. i kemiju 1911. godine. U 1959. američka je zastava dobila 49. zvijezdu koja je označavala Aljasku, a na današnji dan, godinu dana kasnije, 1960. 50. je zvijezda pripala Havajima. U 1997. nakon što je prešla gotovo 200 milijuna kilometara u 7 mjeseci, NASA-ina svemirska letjelica Pathfinder sletjela je na mjesec, na Mars. Pathfinder je bio opremljen znanstvenim uređajima za istraživanje tla i kamenja, te je prvi put ispustio robota za istraživanje površine Marsa. Mali robot, zvan Sojourner, slobodno se kretao po površini i proučavao stijene. I za kraj jedna glazbena zanimljivost. 2003. godine, nažalost, u 58. godini umre američki kantautor, peterostruki dobitnik Gremija, Barry White. We got it together, didn't we?

0: Fair mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povešćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Decanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski nogometaši nakon poraza od Portugala poslije podne bi trebali sletiti u Zagreb.
0: Papa Lav 14. u posjetu talijanskom otoku Lampeduzi.
2: Sjedinjene Države obilježavaju 250. obljetnicu postojanja.
0: Koncertom 90. godine koje pamtimo, zagrebački HNK obilježit će kraj sezone.
2: U Zagrebu je u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura do 33 stupnja.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Dolazak Vatrenih u Zagrebačku zračnu luku očekuje se oko 15.30. Najavit će Vladimir Horvat.
3: Slike povratka hrvatskih nogometaša s posljednjih dvaju svjetskih prvenstava i dočeci na središnjem zagrebačkom trgu obišle su cijeli svijet. Bile su to slike ponosa što jedna takva mala zemlja u svijetu može kada je jedinstvena i kada se igra srcem i žarom. Nažalost, današnji njihov povratak u domovinu neće biti takav. Nastup su završili ranije nego što su se i oni i navijači nadali.
4: Jednostavno tuga ovaj, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
3: Izjavio je nakon kraja američkog sna Martin Baturina, koji je svojim nastupima na svjetskoj smotri pokazao da se Hrvatska i u budućnosti ima čemu nadati. A u toj budućnosti na svjetskim prvenstvima više nećemo moći uživati u nogometnom maestru Luki Modriću.
4: Neke stvari nam nisu išle u korist. I nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave.
3: U svakom slučaju nastup na sjevernoameričkom kontinentu bio je kraj jedne velike generacije koju je vodio Zlatko Dalić.
5: Hvala zaista i našoj ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje, cijeni, navija i Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo i tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
3: Iako neće biti posebnog dočeka, vjerujemo da će oko 14 sati, kada je predviđen povratak, Vatrene dočekati mnogi navijači kako bi im zahvalili za sve što su učinili za Hrvatsku.
2: Papa Lav 14. posjetit će Lampeduzu na talijanskom otoku u simbolu migrantske krize u Sredozemlju, služit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji je upravo Lampeduzu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
6: Sveti Otac će kroz koji trenutak krenuti iz Rima zrakoplovom i na otok stići oko 9 sati. Lampeduza je udaljena tek 100 kilometara od Tunisa i poznata je kao prva evropska luka za migrante iz Afrike. Samo prošle godine došlo ih je oko 50 tisuća. Papa će najprije položiti cvijeće na grobove stradalih migranata, zastati kod spomenika Vrata Europe, te u Luci Favaloro blagosloviti ploču kojom se Gat posvećuje papi Franji. Nakon toga će papa pozdraviti skupinu migranata i slaviti svetu misu. Lampeduza je bila odredište prvog putovanja pape Franje izvan Rima, 8. srpnja 2013. godine. Franjo je baš ovdje slavio misu na oltaru u obliku migrantskog čamca i u more bacio vijenac za poginule. Tada je Franjo govorio o globalizaciji ravnodušnosti, pitajući se tko je oplakao ove mrtve. Baš kao i papa Franjo i papa Lav 14. otvoreno zagovara skrb za migrante u cijelom svijetu, a masovne deportacije u Sjedinjenim Američkim Državama opisao je kao nepoštivanje ljudskog dostojanstva. Stoga je značajna činjenica da prvi papa rođen u SAD-u današnju 250. obljetnicu utemeljenja SAD-a provodi s migrantima. Jučer je Lav 14. prigodom uručenja medalje slobode Nacionalnog ustavnog centra u Filadelfiji u online obraćanju poručio da je Amerika postala sinonim slobode baš zbog otvorenosti doseljenicima koji su je oblikovali.
2: Dakle, Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti, no proslavu dana neovisnosti u mnogim saveznim državama poremetio je opasan toplinski val. Zbog ekstremnih temperatura otkazane su ili odgođene povorke, koncerti i drugi javni događaji. Obilježavanje jubileja predvodi američki predsjednik Donald Trump, koji je svoj govor zbog vrućine odlučio održati u Južnoj Dakoti, ispod spomenika Mount Rushmore, u koji su uklesana lica četvorice američkih predsjednika.
7: Mi imamo najpravedniji, najizdržljiviji ustav na zemlji. Mi smo najsnažnija i najmoćnija zemlja na svijetu i Božjom su milošću Sjedinjene Američke Države najuspješnija, najizvanrednija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti. I odlično je biti vaš predsjednik. Nijedna druga zemlja nije učinila toliko dobra za ovaj svijet kao Sjedinjene Američke Države. Mi smo zahvalni za te nevjerojatne blagoslove i pamtimo da ono što smo stvorili u ovoj zemlji nije prirodan način na koji svijet funkcionira. To nije pravilo, nego iznimka, i to je neprocjenjivo i istinski čudesno.
1: Jutarnja kronika.
2: Prvi je srpanjski vikend, pa se očekuje pojačan promet na hrvatskim cestama. Iz Haka, Teuta Bakula.
8: Jaka bura puše u priobalju, pa je na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle, dok je između Novog Vinodolskog i Senja dodatno i zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Na državnoj cesti D54 Maslenica Zatonobrovački i na Paškom mostu trenutno smiju prometovati samo osobna vozila. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti D3 u Delnicama vozi se na izmjence jednim prometnim trakom. Kolone su na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru juga oko 2 km, te na naplatnoj postaji Lučko oko 1 km također u smjeru juga. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Sumartin-Makarska i katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba. Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do sredine sljedećeg mjeseca prekida se tramvajski promet ulicom grada Vukovara od Savske ceste do avenije Marina Držića. Umjesto tramvaja uspostavlja se izvanredna autobusna linija. Otežano će voziti i automobili koji neće moći prolaziti pojedinim dijelovima raskrižja Savske i Vukovarske.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu je jučer u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta. Iza sebe je ostavio jedan od najcjelovitijih filmskih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji. Za njega je kao redatelj i scenarist nagrađen na Pulskom festivalu s 8 zlatnih arena, od čega su 3 za najbolji film, a gotovo sva od 7 dugometražnih ostvarenja, koliko ih je snimio, prikazana su na uglednim međunarodnim festivalima. Pripremio Ivan Žaknić.
9: Ogresta je rođen 1658. godine u Virovitici, u obitelji koja je podrijetlom iz Dola u Dubrovačkom primorju. Nakon završene Zagrebačke akademije počinje raditi kao pomoćnik redatelja, potom kao redatelj dokumentaraca i televizijskih filmova. U dugometru debitira 1691. filmom Krhotine, kronika jednog nestajanja u to vrijeme, pomalo tipičnim ostvarenjem o sudbini disidenata optuženih za nacionalizam u socijalističko doba. No i u samostalnoj Hrvatskoj Ogresta uviđa društvene nepravde, pa 1695. snima socijalnu dramu Isprani, urbanu priču o krizi radničke klase, a 4 godine poslije i Crvenu prašinu, žanrovski krimi thriller s opet snažnom socijalnom pozadinom, koje je prikazane u popratnom programu Venecijanske mostre. Godine 2003. Ogresta režira tu od kritike iznimno dobro prihvaćenu mozaičnu dramu o nepravdama u privatizaciji kom triumfira na Pulskom festivalu, ali osvaja srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima. Slijede filmovi koji se bave obiteljskim intimnim pričama iza stakla i projekcije, potom je vjerojatno njegovo najpodcijenjenije djelo. Drama o Hrvatici koja je bila u braku sa srpskim ratnikom s one strane premijerno je prikazana na Berlinskom festivalu gdje je i nagrađena. S njom je Ogresta ponovno triumfirao na Pulskom festivalu baš kao i sa svojim posljednjim snimljenim ostvarenjem Plavi cvijet iz 2021. godine. Ogrestin rateljski stil bio iznimno suptilan, uronjen u srednjoeuropsko kinematografsko iskustvo, a rad s glumcima izniman. Bio je profesor na Zagrebačkoj akademiji i prošle godine stekao je zvanje emeritusa, a 2004. dobio nagradu Vladimir Nazor za životno djelo. Iako nikad nije krio svoje demokršćansko-konzervativno uvjerenje, u njegovim se filma to nije vidjelo, što više društvena kritičnost istaknuta u većini njegova opusa, a ustao i protiv pokušaja političkog upletanja u rad Hrvatskog audiovizualnog centra. Na osobnom planu bio je tih i pomalo ekstrovertiran, iznimno iskren i susretljiv čovjek koji je bez ustezanja s filmskim kritičarima razgovarao manama u svojim filmovima, a tih mana nije bilo puno. Napustio nas jedan od najvažnijih suvremenih hrvatskih redatelja, možda i najvažniji.
2: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu dodijelit će godišnje nagrade za najistaknutija umjetnička ostvarenja, kojima se odaje priznanje umjetnicima i suradnicima za njihov doprinos u protekloj kazališnoj godini. Nakon toga u 20 sati i 30 minuta ispred HNK održat će se završni koncert sezone 90. godine koje pamtimo. Pojedinosti donosi Branka Muvrin.
10: A sad laku noć tebi Zagrebe.
11: U završnici zajedničkog slavlja svi će izvođači izvesti Laku noć tebi Zagrebe, prljavo kazališta. Biće to najljepši način proslave kraja 165. sezone glumaca i njihovih kolega iz Zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta, koji se već nekako tradicionalno obilježavaju koncertima u kojima iskazuju počast velikim autorima, skladateljima, pjesnicima i aranžerima koji su svojom umjetnošću zauvijek ostavili trag u našim srcima. Večeras ih sve vodi kreativno Ante Gelo, u promišljenju onih koji su 90. godina prošlog stoljeća generacijski glazbeno određivali naše živote i odrastanja. Inače, prije početka koncerta svečano će biti dodijeljena i godišnje nagrade za najistaknutija umjetnička ostvarenja u sezoni 2025-26. Na koncertu 90. godine koje pamtimo, dramski, operni i baletni umjetnici izvešće gotovo 40 najvećih uspješnica 90. godina. Program je osmišljen kao glazbeno putovanje kroz 7 cjelina. Od uvodne posvete domovini i Zagrebu te ljubavnih balada do bezvremenskih hitova, a poseban dio programa zauzet će podsjetnik na najveće glazbene simbole tog razdoblja. Koncertno zanimljiva večer, u kojoj se ulaznice ne naplaćuju, održat će se ispred zgrade Nacionalnog kazališta. Stajat će se ili sjediti, gdje tko nađe mjesto. Na livadi, obližnjoj klupi, Meštrovićevu zdencu ili na zidićima HNK Zagreb.
2: Večeras u 19 sati u Zagrebačkom parku Maksimiru saznaćemo koje je najuspješnije arhitektonsko ostvarenje u Hrvatskoj u prošloj godini. Dodijelit će se i nagrade u pojedinačnim kategorijama, a 77 radova prijavljenih na natječaj Udruženja hrvatskih arhitekata moći će se pogledati na izložbi na otvorenom. Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo već je objavljena, posmrtno će se dodijeliti Katji Marasović. Sve će najaviti Sonja Batinić.
12: Odluka žirija bila je da se ovaj put nagrada za životno djelo dodijeli ne prakticirajućem arhitektu, nego nekome tko je svoj radni vijek posvetio istraživanju, zaštiti, obnovi i interpretaciji graditeljskog nasljeđa, i to je prenosio i na svoje studente. Upravo zato, istaknula je u obrazloženju nagrade Ana Šverko, ta nagrada ima posebnu vrijednost.
13: Jer je ona i posveta jednoj arhitektici koja tu nagradu apsolutno zaslužuje, a s druge strane ima i, rekla bih, jednu širu poruku da se usmjeri pozornost na upravo takve važne opuse koji prečesto ostaju zanemareni.
12: A taj opus, predstavljen u 7 autorskih knjiga, mnogobrojnim znanstvenim radovima, konzervatorskim elaboratima i podlogama urbanističkih planova, projektima obnove povijesnih građevina od kojih je realizirano 17, bio usmjeren ponajprije na istraživanje Dioklecijanove palače i nastanka i razvoja Kaštela.
13: Mi, evo, u nekoj onakom, kako bi rekla, svakodnevnoj percepciji imamo 7 Kaštela u prostoru između Splita i Trogira. Katja ih je do svog doktorata identificirala, čini mi se, 17, a svakako daljnim radom do svoje kapitalne knjige objavljene upravo krajem prošle godine, ona ih je identificirala čak 20.
12: Između prijavljenih radova bit će odabrani i najbolji u pojedinačnim kategorijama, a u jednoj se problem uočava već godinama.
13: To je zapravo nedostatak više stambene arhitekture unutar kategorije Drago Galić.
12: Nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata dodijelit će se u Zagrebačkom parku Maksimiru u 19 sati, nakon čega će se otvoriti godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2025. godini, koju ćete moći na otvorenom pogledati do 11. ovog mjeseca.
7: Zagreb trči plavi leptir, utrka je koja će se navečer trčati u Zagrebačkom parku Maksimiru radi podizanja svijesti o važnosti zdravlja štitnjače. Tijekom utrke građani će od liječnika moći doznati sve o važnosti prevencije, prepoznavanju simptoma, poremećajima i liječenju bolesti štitnjače. Govore specijalizantica endokrinologije i dijabetologije Nikolina Vučenović i predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Verica Mešić.
14: Štitnjača je žlijezda koja kontrolira naš metabolizam i onda su tegobe kod slabijeg rada štitnjača, takozvani to hipometabolizma, nekakve opće slabosti, pojačanog umora, dobivanja na tjelesnoj masi nenamjernog, slabije nekakve koncentracije, pospanosti i tako, ili one na drugu stranu te hipermetabolizma, pojačanog rada štitnjače u kojem pacijent ima recimo tremor, preznojava se, gubi nenamjerno na tjelesnoj masi, također može biti pojačan umoran i tako, tako da u slučaju takvih tegoba se mogu učiniti naravno hormoni štitnjače i isključiti je li se radi o bolesti štitnjače. Normalna uravnotežena prehrana je najbolji način zapravo za održavanje zdravlja štitnjače i zapravo nikakvi ekstra suplementi neće nešto dodatno doprinijeti.
15: Organizirali smo utrku za djecu u 19 sati, za odrasle u 20, dođite svi u Maksimir ispred male pozornice, čekamo vas, obucite tenisice, prohodajte za zdravu štitnjaču. Djeca trče 600 metara, odrasli 4,2 kilometra, nadamo se da će temperatura biti dobra, da doista pripremili smo osvježenje, vodu, okrepu, a ono što je najvažnije, sva djeca će dobiti zlatnu medalju.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
7: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Portugala oko 15.30 trebali bi sletjeti u Zagreb.
2: Papa Lav 14. u posjetu talijanskom otoku Lampeduzi.
7: Sjedinjene Države obilježavaju 250. obljetnicu postojanja.
2: Koncertom 90. godine koje pamtimo, zagrebački HNK obilježit će kraj sezone.
7: U Zagrebu je u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 33 stupnja.
7: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredila je vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport. Poznate su i posljednje tri reprezentacije koje će igrati u osmini finala svjetskog prvenstva, opširnije Srđan Fabijanac.
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Egipat je do povijesnog uspjeha i plasmana u osminu finala stigao preko Australije i to tek nakon izvođenja 11 teraca. Bilo je 1-1 nakon 90 minuta, Egipat poveo golom Ašura u 13. minuti, autogol Hanija u 55. za 1-1, u produžecima golovanje je bilo, a u raspucavanju s bijele točke Australci dva puta promašili, Egipat zabio 4 gola i prošao dalje s krajnjih 4-2 na 11 terce. U osmini finala čeka ih Argentina, koja je teškom mukom izbacila senzaciju prvenstva Zelenurske otoke. Poveli su svjetski prvaci preko Mesija, no vratili su igrači Zelenurskih otoka golom Duarte u 59. minuti. U produžetku Martinez u 92. opet dovodi Argentinu u vodstvo, novo izjednačenje Cabral u 103. minuti, da bi u 111. nakon ubačaja Mesija iz kornera Romero postigao autogol za pobjedu Argentine 3-2. U posljednjoj utakmici 16. finala Kolumbija je pobjedila Ganu 1-0 i izborila mjesto među 16 najboljih. Još jedna odlična predstava Kolumbije, gol odluke zabio Arias u 14. minuti. Kolumbiju u osmini finala čeka Švicarska, a osmina finala kreće već večeras. Prve utakmice su Kanada, Meksiko 19 sati, a u 23 sata igraju Francuska i Paragvaj.
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
17: Uvjerljivo slavlje hrvatskih košarkaša u Limasolu protiv Cipra u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. izvješćuje Karlo Plazina.
18: Bez ikakvih problema Hrvatska je upisala uvjerljivu pobjedu na Cipru plus 73 za igrače Tomislava Mijatovića u petom kolu kvalifikacija. Cipar je imao jedno vodstvo, 3-0, no odmah je stigla serija 10-0. Razigrana i kreativna igra protiv inferiornog suparnika dovela je do 35-12 nakon prve, odnosno 59-26 nakon druge četvrtine. Do kraja ista priča, obrana, tranzicija, laki koševi, pitanje je bilo samo konačnog rezultata. A on je Cipar 50, Hrvatska 123. Najbolji strijelac Zubac, 24 koša, Hezonja ostvario triple-double, 11 koševa, 10 skokova, 13 asistencija. Hrvatska je ukupno imala 43 asistencije na 45 ubačaja iz igre. Hrvatska je na omjeru 4-1 i predvodi skupinu, a posljednju šestu utakmicu u ovom kvalifikacijskom krugu igrat će protiv Izraela u ponedjeljak u Osijeku.
17: Izbornik Tomislav Mijatović.
19: Ovo što su danas igrači pokazali stvarno zaslužuje maksimalan kredit, maksimalnu pohvalu, pošto bez obzira na razliku da li u kvaliteti, da li u trenutnosti stanju na semaforu, niko ni jednom trenutku, ni jednoj sekunde nije napravio nekakav korak unazad. Svi su napravili korak unaprijed za ekipu.
17: Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su treće kolo parova Wimbledona. Spasili su pritom čak šest meč lopti protiv Bjelorusa Ljutarevića i Meksikanca Reesa Varele. Na kraju su slavili 6-7, 7-6 i 7-6. Dalje su prošli i Mate Pavić i Salvadoraca Revalo. Pobjedili su domaće tenisače Stevensona i Willisa 6-1, 6-7 i 6-4. Uspješna je u mješovitim parovima bila Darija Jurak-Schreiber. Zajedno s Argentincem Moltenijem pobjedila je austrijsko-kineski tandem Midler-Guo 3-6, 7-6 i 6-4. Britanac Lewis Hamilton u Ferrariju ostvario je najbrže vrijeme kvalifikacija sprint utrke za veliku nagradu Velike Britanije u Formuli 1. Za samo 11 tisućinki sekunde bio je brži od Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu. Start sprint utrke je u 13 sati.
20: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
21: Jesi dobro to ugasio?
22: Ma neće biti ništa.
20: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
23: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj provladava vedra, te ponegdje u unutrašnjosti ima umjerene naoblake. Vjetar većinom slab, na istoku da umjeren zapadni i sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac Zavižan 10, Bednja 11, Daruvar, Plitvička jezera, Slavonski Brod 12, Gospić, Križevci, Osijek, Sljeme i Varaždin 13, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Krapina i Park kod Čabra 14, Karlovac, Ogulin, Sisak 15, Zagreb, Gradište kod Županje, Kutjevo 16, Bilogora, Pazin 17, Malinska 21, Knin, Rijeka 22, Opatija 23, Mali Lošinj, Pula, Zračna luka, Senj, Zadar 24, Lastovo, Ploče, Rab, Rovinj, Šibenik i Split 25, Hvar, Makarska 26, Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjesecima s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, a na Jadranu od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz više oblaka može biti pokoje kratkotrajnog pljuska. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura. A poslijepodne mjesecima sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
23: Oglasi.
25: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
26: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
23: Oglasi.
27: Radio

102 MHz. Radio Osijek. Jutarnji program. Hit tjedna.

0: Hit tjedna.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

7:48, još jednom vam želimo dobro jutro u jutarnjem programu Radio Osijeka. Idemo malo vidjeti kakva je trenutno temperatura, opširnije ćemo o tome, o vremenskoj prognozi, temperaturi i u vijestima točno u 8 sa novim vijestima iz zemlje i svijeta. U 7 sati je izmjereno 17, vidjet ćemo kako će biti u 8, a idemo malo vidjeti kako se udala Taylor Swift. Neizvjesnost je prekinuta baš jučer. Glazbena mega zvijezda Taylor Swift i proslavljeni NFL igrač iz Kansas City-a Chiefs-a Travis Kelce vjenčali su se i to proslavili u Madison Square Garden u New Yorku uz nazočnost jasno mnogobrojnih zvijezda iz svijeta zabave i sporta. Upravo vjenčani uz dodatak početnih slova imena mladenaca bljesnulo je na velikim ekranima na vanjskoj strani sportske arene na Manhattanu, a ubrzo je potom i publicistica pjevačice poslala službeno priopćenje kojim je potvrđeno da su Taylor Swift i Travis Kelce ozakonili svoju trogodišnju ljubavnu vezu. Komičar Adam Sandler vodio je ceremoniju, navodi se u objavi publicistice poslane e-mailom pod naslovom Taylor Swift i Travis Kelce vjenčani su. U priopćenju je Sandler opisan kao prijatelj para. Taylorin brat Austin bio je njen svjedok, a Travisov kum bio njegov brat Jason, umjerovljeni NFL igrač. Evo ga, dakle, čestitamo i mi i jednu Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Vijesti Radio Osijeka. Ja sam Tanja Grganović. Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u Zagrebačku zračnu luku trebali sletiti oko 15 sati i 30 minuta. Iako neće biti posebnog dočeka, očekuje se da će naša reprezentativca i stručni stožar u zračnoj luci Franjo Tuđman dočekati mnogobrojni navijači. Kod Hridi Čelica, jugoistočno od Trogira, sinoć se prevrnula manja jedrilica. Posada je u brzoj akciji spašavanja neozlijeđena, izvučena iz mora, jedrilica će biti otegljena do obale. A jučer poslije podne, katamaran usidren u luci Tiha na Hvaru izgorio u požaru i potonuo na morsko dno. Na plovilu je bilo više putnika, no svi su se na vrijeme evakuirali i nitko nije ozlijeđen. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti, no proslavu Dana neovisnosti u mnogim saveznim državama poremetio je opasni toplinski val. Zbog ekstremnih temperatura otkazane su ili odgođene povorke, koncerti i drugi javni događaji. Obilježavanje jubileja predvodi predsjednik Donald Trump, koji je svoj govor zbog vrućine odlučio održati u Južnoj Dakoti ispod spomenika Mount Rushmore, u koji su uklesana lica četvorice američkih predsjednika. We have the most righteous and enduring.
2: Mi imamo najpravedniji, najizdržljiviji ustav na zemlji. Mi smo najsnažnija i najmoćnija zemlja na svijetu i Božjom su milošću Sjedinjene Američke Države najuspješnija, najizvanrednija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti. I odlično je biti vaš predsjednik. Nijedna druga zemlja nije učinila toliko dobra za ovaj svijet kao Sjedinjene Američke Države. Mi smo zahvalni za te nevjerojatne blagoslove i pamtimo da ono što smo stvorili u ovoj zemlji nije prirodan način na koji svijet funkcionira. To nije pravilo, nego iznimka. I to je neprocjenjivo i istinski čudesno.
0: Papa Lav XIV. Posjetit će Lampeduzu. Na tom talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju, služit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji je upravo Lampeduzu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima.
1: Sport.
0: Sportske vijesti pripremila je Sanja Žigljer-Frljuk.
3: Završila je 16. finala na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Posljednje tri reprezentacije koje su prošle dalje su Egipat, Argentina i Kolumbija. Egipat je pobjedio Australiju boljim izvođenjem 11 teraca. Nakon 90, odnosno 120 minuta bilo je 1-1. U udarcima s bijele točke Egipćani točni, dok su Australci promašili 2. Egipat će u osmini finala igrati protiv Argentine, koja je teže od očekivanog svladala zelenortske otoke s 3-2 nakon produžetka. 1-1 bilo je nakon 90 minuta, 3 gola u produžetku, odlučujući za prolaz Argentine u 111. minuti upisan je kao autogol Boržeša. Kolumbija je pobjedila Ganu s 1-0 golom Ariasa u 14. minuti i izborila osminu finala protiv Švicarske. Već večeras su prve dvije utakmice osmine finala. U 19 sati igraće Kanada i Maroko, u 23 sata
0: Puhat će slab i umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura kretat će se oko 28 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 19 celzijevih stupnjeva. Tlak je 1023 hektopaskala, relativna vlažnost 61%, dok nam puše slab sjeverozapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
1: Dobro jutro još jednom, 8 sati i 18 minuta, prekrasan sunčan dan, neće biti tako ni prevruće, barem tako kažu meteorolozi, a mi ćemo malo o jednoj istinskoj divi. Neki se slažu s onim što objavljuje, neki ko kritiziraju njen izgled. Silno bi željela žena izgledati kao da ima 25 godina i izgleda stvarno dobro, ne može se poreći. Pop zvijezda Madonna. Jučer je naime objavila svoj 15. studijski album Confessions 2, nastavak albuma Confessions on a Dance Floor iz 2005. godine. Uz pohvale kritičara koji su ga nazvali njezinim najboljim albumom u dva desetljeća, to vrijedi poslušati. Pjevačica se zbog dance pop albuma sa 16 pjesama ponovno udružila sa Stuartom Priceom, koproducentom i koscenaristom na prethodnom albumu. Martin Garrix, Circuit i Andrew Watt također su radili na ovom albumu, na kojemu gostuju Stormi, Madonina kći, Lola Leon i Sabrina Carpenter. Uz album je objavljen i 10-minutni glazbeni film Confessions to the Film. Mi ćemo slušati ovaj duet sa Sabrinom Carpenter. Bring your love.

8:37 minuta, dobro vam jutro u jutarnjem programu Radio Osijeka. Nadam se da ste se sad već sigurno razbudili, da pijete kavicu i uživate u dobroj glazbi. Trenutno u Osijeku, odnosno u 8 sati u Osijeku, izmjereno 20 celzijevaca, a kako će biti tijekom dana, čuli smo je u meteorološkoj prognozi, sunčano, neće biti prevruće, 28, iako nije ni to zanemariva temperatura. Pričali smo o našem radijskom kalendaru, kako je 1776. Zapravo potpisana deklaracija nezavisnosti i Sjedinjene Države proglasile su svoju nezavisnost, naravno o Velikoj Britaniji i kralju, a i tako je taj praznik 4th of July postao ono opće svjetski poznat da Amerikanci na današnji dan baš slave, a znamo i to da su mnoge proslave otkazane zato što je

Americi ono toplinski val kakav je bio i kod nas prošli tjedan, ovaj tjedan nam je malo lakše, a upravo u Velikoj Britaniji, od koje je proglašena nezavisnost, u Britanskom nacionalnom arhivu KEU pronađen je iznimno rijedak primjerak američke deklaracije o nezavisnosti, jedini takve vrste zapravo izvan Sjedinjenih Država. Izvijestila je to jučer agencija DPA. Michael Shore, umirovljeni osiguravateljski posrednik koji već 11 godina volontira u arhivu, pronašao je dokument tijekom pregleda starih kapetanskih spisa. Ispričao je kako je naišao na prilog uz jedno pismo, razmotao ga i na vrhu ugledao natpis Declaration. Nakon otkrića, Shore je više od mjesec dana morao čuvati tajnu čak i od obitelji i prijatelja dok su povjesničari proučavali dokument. Riječ je o tisku iz 1776. Dakle, iz godine kada je deklaracija potpisana, iz Exetera u New Hampshireu, jednom od samo 11 poznatih primjeraka te vrste u svijetu. Dokument je bio među materijalima koje je britanska kraljevska mornarica zaplijenila na Božić 1776. godine prilikom zarobljavanja američkog broda, a tiskali su se kako bi se vijest o neovisnosti brzo proširila među kolonijama. Čestitamo Amerima još jednom i slušamo American Dream.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povešćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Dekanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji, na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobrodošli u još jedne vijesti Radio Osijeka. U ovima slušamo najave današnjih događanja. Svečanim programom ispred katedrale Svetog Petra u Đakovu otvoreni su jubilarni 60. Đakovački vezovi, jedna od najvećih i najznačajnijih folklornih manifestacija u Hrvatskoj. Tijekom idućih dana Đakovo će ugostiti tisuće sudionika koji će kroz pjesmu, ples i narodne običaje predstaviti bogatstvo hrvatske tradicijske baštine. Gradonačelnik Đakova Marin Mandarić istaknuo je kako se manifestacija već tradicionalno održava prvog srpanjskog vikenda, a ovog godišnje izdanje ima posebno svečani karakter zbog velikog jubileja. Središnji dio večeri bio je scenska slika pod nazivom Nek se zovu Đakovački vezovi u scenariju Mirka Ćurića i režiji Darka Milasa. Program je pojasnio Ćutić, inspiriran počecima manifestacije i ljudima koji su prije gotovo 60 godina osmišljavali društveni i kulturni život u Đakovu. Nakon njega govore Marija Burek, direktorica turističke zajednice Đakova, i Barica Brlošić, članica Kuda Zora iz Piškorevaca.
2: Naziv je neka se zovu Đakovački vezovi jer je to bio usklik kojim je zapravo imenovana ta manifestacija, koje je ime koje najbolje označava što su zapravo Đakovački vezovi. Jedan vrlo složen i lijep vez od različitih elemenata hrvatske nacionalne kulture, folklora. To je nešto što se pokazalo kao dobitna kombinacija.
3: Svi Đakovčani se rađaju sa Đakovačkim vezovima, slave. I to jednostavno, svaka kuća, svako dvorište, cijeli grad je u biti svojevrstan domaćin i organizator.
4: Kad se izvuče hrpa nošnji iz ladičara, iz škrinja, to je ogromna, ogromna ljubav. A zamislite vi koja je to bila ljubav žena koje su to izrađivale nekad.
0: Zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin izvijestit će o aktualnostima u mjerama suzbijanja komaraca. Početak je u 11 sati u gradskoj vijećnici. Sajam antikviteta bit će održan danas ponovno na novoj lokaciji na trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi. Do 14 sati očekuje vas bogata ponuda antikviteta, umjetnina, vintage predmeta, starih knjiga, nakita, satova, porculana, numizmatike, kao i domaćih proizvoda. A humanitarni second hand sajam Posh Store u organizaciji Udruge Pobjede, koja vodi azil za pse u Nemetinu, održat će se na livadi kod rondela u Osječkoj Tvrđi od 10 do 13 sati. Na štandovima je pripremljena bogata ponuda odjeće, obuće, knjiga, nakita te sitnica za dom, a za svaki artikl tražit će se simbolična donacija od 1 eura. Uz kupovinu u sklopu programa ponovno se priprema i Xembin veganski čili kojim će se oko podneva počastiti svi gosti. Iz Udruge Pobjede ističu kako su na događaj dobrodošli i kućni ljubimci, te napominju da sva prikupljena sredstva idu izravno za pomoć i skrb o psima koji su u azilu. Pjenušava vina, domaći srijemski zalogaj i temini vinske radionice dio su ponude 7. srijemskog pjenušavog doručka u vinogradu na najistočnijem vinogradskom položaju Radoš. Manifestaciju organiziraju turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije, časopis Vinske zvijezde i Marija Vukelić, a domaćin je kušaonica vina Papak Ilok. Bogat prijepodnevni program donosi kušanje pjenušaca uz glazbu sastava Munguru i gastronomske delicije koje priprema Hotel Dunav. Posjetitelji će moći sudjelovati na ekskluzivnoj radionici slijepo kušanja traminaca i plavih sireva pod nazivom Slatko i plavo, dok će na programu Emprimer Srijem vinari predstaviti nove berbe na tržištu. Tribina Psihosocijalno osnaživanje i samopomoć održat će se danas u Osijeku u sjedištu mjesnog odbora Sveti Rok s početkom u 11 sati. Organizator je UHDDR Sveti Rok Osijek. Predavanje i razgovor namijenjeni su svima koji žele saznati više o metodama samopomoći, suočavanju sa svakodnevnim izazovima te jačanju psihološke otpornosti u zajednici. Kazališna predstava Tesla, prilagođavanje anđela, igrat će se danas u Srpskom kulturnom centru u Osijeku s početkom u 20 sati. Događaj se organizira u povodu obilježavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Predstava je oblikovana kao napeti pop-artistički thriller prema dramskom tekstu Stevana Pešića, a prati posljednji sat znanstvenikova života u sobi hotela New Yorker. U glumačkoj postavi Vladimir Posavec-Tušek utjelovljuje Nikolu Teslu, dok Momčilo Otašević igra novinara Johna Smitha, donoseći priču koja velikog izumitelja prikazuje kroz njegov odnos prema novcu, kocki, ženama, strahovima i suradnicima poput Edisona i Einsteina. Prvi ovogodišnji beach party pod nazivom Bure kulture održat će se na plaži jezera Đola u Dardi. Manifestaciju organiziraju mladi volonteri udruge Đola, a posjetitelje očekuje ambijent uređen u havajskom stilu. Domaći hitovi uz DJ-a Lanzaneua, bogata ponuda hladnih osvježenja te langošice i palačinke koje će pripremati udruga žena općine Darda. Početak je u 20 sati.
1: Vrijeme.
0: Danas sunčano, ponegdje uz umjerenu na oblaku. Puhaće slab i umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 28 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 22 stupnja. Tlak je 1022 hektopaskala, relativna vlažnost 48%, dok nam sjeverozapadnjak puše brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Prvi srpanjski vikend zasigurno će donijeti gužve na prometnicama, a kako je trenutno stanje, doznaćemo Teute Bakule iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav Radio Osijek i svim slušateljima.
1: Jel se već zagužvalo?
2: Pa je, da. Ima prometa svakako, međutim nema koloni za sada još, pa se čini nekako da taj promet super. Ipak kapa. Da.
1: Slušamo cijelo izvješće.
2: Pa evo, da, kao što sam rekla, dakle nema kolona, osobito ono što je zanimljivo je da je evo, subota ujutro, a nema kolona na naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora za sada. Evo, nadamo se da to znači, kao što sam i rekla, da promet nekako polako dolazi, dakle da ima ljudi, ali da oni polako prolaze bez da evo svi budu na istoj točki u isto vrijeme. Nadamo se da će tako biti kroz cijeli dan. Usporeniji je promet naravno na autocesti A1, osobito prije ovog račvanja na Bosiljevu, dakle između Lučkog i Karlovca ima prometa, ali evo kao što sam rekla, za sada nema koloni ni gužvi ni zastoja. Mislim da je zapravo ključ u tome što nije bilo nikakvih prometnih nesreća, pa se nadamo evo da će tako i ostati. Izbilje se nadamo, dakle da će svi biti sigurni, paziti na sebe i druge, imati evo, molimo naravno i za koncentraciju i pojačan oprez, pa onda se evo nadamo da neće nitko imati dodatnih komplikacija s prometnim nesrećama. Inače, danas probleme stvara i bura, dakle na Jadranskoj magistrali i na brojnim cestama u priobalju imamo neke zabrane za pojedine skupine vozila. Niti jedna dionica nije zatvorena za sve, to je svakako dobro, sve su otvorene za osobna vozila. Međutim, evo svim motociklistima i onima koji polaze na put sa kampericama svakako savjetujemo da provjere, dakle, detaljan popis zabrana na našoj internetskoj stranici, čisto da vide, evo, i da ga naravno redovito provjeravaju, jer su ovo, dakle, situacije koje se često i mijenjaju, a nažalost ne može im se predvidjeti završetak, pa evo samo molimo, dakle, sve koji danas planiraju putovati da definitivno redovito provjeravaju informacije putem naše internetske stranice. Osim toga, evo, trenutno niti na graničnim prijelazima nema nekih prevelikih poteškoća. Na graničnom prijelazu Bajakovo na izlazu iz Hrvatske za sada imamo do 30 minuta čekanja za osobna vozila, ali na drugim graničnim prijelazima nema prijavljenih dužih čekanja. Toliko za sada od nas. Evo, nadamo se da će ovaj dan donijeti samo najbolje, dakle, u prometu. Nadamo se da neće biti nikakvih prevelikih poteškoća. Naravno, svima koji danas putuju želimo sretan i siguran put.
1: Hvala vam lijepa na ovom izvješću. Mi vama želimo ugodan dan i pridružujemo se vašim željama. Vozačima, sretan im put.
2: Hvala također, do slušanja.
1: Do slušanja.

subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija

0: Valjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.

Glazba iz Ravnice.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Sviramo zabavno, lijepo, party u programu Radio Osijeka, a još bolja glazba bit će večeras na jednom ljetnom partiju koji će se dogoditi na jezeru Đola. Više o tome zna naš letač Ivan. Ivane, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan Tanja i tebi, pozdrav svim našim slušateljima. Tako je, u Dardi će se večeras partijati sve u 16, što se kaže, jer pravi dašak Havaja nam stiže u Dardu na jezero Đola, gdje će se održati još jedno izdanje događaja Bure kulture u organizaciji udruge Đola. Što su točno pripremili, kako će izgledati cjelokupni program koji je namijenjen cijeloj obitelji, otkriće nam predsjednik udruge Mario Kuzman, kojemu također želimo dobro jutro ili dobar dan, što god je, dobrodošla.
3: Pa nama je već dan naveliko, tako da dobar dan vama, vašim slušateljima, dobrodošli u Dardu, dobrodošli na jezero Đola i dobrodošli večeras svi koji ćete nam doći na prvi ovogodišnji beach party u sklopu našeg događanja Bure kulture. Ono što za vas pripremamo je ono, prvo da podsjetimo, ovo je već treću godinu zaredom radimo Bure kulture ovdje na jezeru Đola i sad smo već uhodani, sad smo će prava ekipa, pravi tim, znamo što treba, kako treba, zašto treba i evo ove godine započinjemo ludo ljeto na današnji dan, tako da jedva čekamo da sve krene, da sve počnemo postavljati, da se počnemo pripremati. Ono što vas očekuje je prekrasna plaža jezera Đola, hladno piće, hladna cuga, najbolje langošice, palačinke, sadržaj za djecu, za mlade i naravno najbolja domaća glazba. Danas nam je na repertoaru domaća glazba iz 2000-ih godina, to je recimo jedna glazba koju su mnogi već lagano na festivalima zaboravili i koju nemamo baš priliku čuti, ali zato su danas nama i Severina i Vesna Pisarović, Ivana Brkić, Minea, Petar Grašo i sve naše najveće zvijezde.
2: Posebnost ovakvog jednog događaja je što ga upravo mladi organiziraju za druge mlade, odnosno nezahvalno reći samo za mlade, već za cijelu lokalnu zajednicu.
3: Tako je, tako je. Udruga Đola evo već 14. godinu radi na tome da razvijemo našu Dardu, našu Baranju, ali se lagano planiramo i širiti i na cijelu Slavoniju i Baranju, a glavni pokretači naše zajednice su naše volonteri i to su sve mladi dečki, mlade cure od 15 godina pa tu do negdje 21-22. Znači to su sve mladi ljudi, poletni, puni snage i spremni za promjene. Spremni su uložiti svoje slobodno vrijeme, svoje vikende, svoje ljetne dane, da nešto naprave, da svima nama bude ljepše, bolje, a i da se malo svi opustimo i podružimo zajedno.
2: Ono što vi s ovakvim jednim događanjima donosite svim onim posjetiteljima jest presjek različitih kultura i onih koji su danas mainstream, možemo reći, ali i nekakvih subkultura.
3: Tako je, tako je. Ono što se tiče kulture, to je nešto što pokušavamo napraviti da ne bude samo čista zabava, nego da nešto naučimo, da predstavimo Dardu kao kulturno središte Baranje, jer Darda je i kroz povijest bila spoj različitih kultura od Njemačke, Mađarske, Turske, Hrvatske, tako da odmah ću iskoristiti priliku kad smo već načeli temu kulture. Sljedeće Bure kulture će biti 18.7. gdje nam dolaze naši prijatelji iz Turske, pa ćemo pokušati malo i dovesti dašak Istanbula ovdje na našu plažu, naravno kroz eno i etno sadržaje.
2: Bure kulture nije jedini događaj koji organizirate, vrijedni ste ne samo tijekom ovih ljetnih mjeseci, nego i cijele godine. Što još sve pripremate, koje su to aktivnosti i za male i za velike?
3: Tako je, trudimo se, evo, naše radno vrijeme počinje prvim toplim danima, znači već u proljeće, a završava tamo krajem godine. Ono što pripremamo ove godine, to su ovo ljeto, pripremamo svaka dva tjedna jedno Bure kulture, što na što smo izrazito ponosni, jer uspjeli smo omogućiti svim našim stanovnicima, ali posjetiteljima, da imaju stalno mjesto za provod, izlazak, druženje, zabavu, a ono što smo već u laganim pripremama je advent, tako da koliko god da to zvuči čudno da već u srpnju pripremamo advent, ali to tako ide, tako da osim javnih događanja tu naravno radimo i sa mladima i djecom, pokušavamo ih motivirati da ostanu ovdje u Dardi, ostanu u svojoj sredini, da tu žive, da tu ulažu svoju snagu, motivaciju, sve da bi nama svima zajedno bilo bolje.
2: Neka se vi pripremate, ali nećemo još o zimi, nek nam ljeto potraje još dulje što može, naravno uz dobre i ugodne temperature, ni uz kakve toplinske valove. Je li ovo jezero Đola pogodno možda za kakav kupanjac, odnosno osvježenje?
3: E pa, hvala Bogu, one toplinske valove završio, bilo nas je baš strah kako ćemo izdržati to sve, prvenstveno mi u organizaciji, treba to sve i postaviti, raspremiti, ali kako ćemo posjetitelje osvježiti, naravno moguće je kupanje, ali danas čak i mislim da ne, evo baš smo sinoć malo šetali, završavali završne planove i mogu reći da nije baš bilo toplo. Pogotovo tamo poslije 10 sati, tako da preporučam svakome ko bude danas došao, nek ponese jednu duksicu, dužu majicu, možda će zatrebat, možda ne, ovisi koliko će se ljudi rasplesati. Ali ono što je dobro, imamo lagani povjetarac, što znači da neće biti komaraca, tako da jedva čekamo da sve krene.
2: Na sve ste mislili, okupat ću se one najhrabri, ali doći mogu apsolutno svi, pa evo pozivnica za kraj javljanja, da danas svi dođu na još jedno izdanje događaja Bura kultura, ni manje ni više nego u Dartu.
3: Tako je, dođite, svi ljeto neka započne u svom najboljem i punom smislu, a mi smo tu da vas da vam pružimo sve ono što vam treba, da se opustite i zaboravite na sve probleme ukoliko ih imate.
2: Kako to lijepo zvuči, pogotovo ovaj dio sa zaboravljanjem apsolutno svih problema. Hvala vam lijepo na razgovoru, puno vam sreću želimo u realizaciji današnjeg Burata kulture i čujemo se ponovno za jedno novo izdanje.
3: Tako je, hvala vama na posjeti i vidimo se večeras.
2: Tanja, toliko od Lutača.
1: Hvala ti lijepa Imane, hvala tome gostu. Nadam se da će ekipa uživati večeras na jezeru Đola.

nove glazbe do najnovijih informacija. Ovo je Radio Osijek.

9 je sati 57 minuta, približavamo se kraju našeg ranojutarnjeg programa na valovima Radio Osijeka. Ja sam Tanja Grganović, bila sam s vama od 6 ujutro, od mene još samo vijesti točno u 10. S vama je tu i dalje ostaje Dario Šariri za tonskim pultom, naš glazbeni urednik bio je Zvone Mandić, a za mikrofonom će me zamijeniti naš Gamba.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Policija je jutros malo poslije 4 sata primila dojavu u pucnjavi na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Dvije osobe teško su ozlijeđene i zadržane na liječenju u tamošnjoj županijskoj bolnici. Počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, policija traga za njim. U tijeku su očevid i kriminalistička istraga. Jutro su 5 sati i 20 minuta na Jadranskoj magistrali kod Makarske. Motocikl je iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste. Na njemu je bilo dvoje ljudi. Prema prvim informacijama policije, jedna je osoba poginula, a druga je prevezena u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Očevid je u tijeku. Na Jadranu je jučer zbog jake bure izvedeno više akcija spašavanja, a najdramatičnija je bila ona u Senjskom akvatoriju. Spašena je četveročlana obitelj iz Češke s dvoje male djece koju je na sup dasci bura nosila prema otvorenom moru. Za djecom su zaplivali i roditelji, no svi su na vrijeme pronađeni i neozlijeđeni izvučeni iz mora. U akciji su sudjelovale lučka kapetanija i pomorska policija. Poslovni optimizam u Hrvatskoj slabi, pokazuje Hlipo indeks koji je na godišnjoj razini oslabio već 6. tromjesečje zaredom, a pritom najveće pogoršanje bilježe industrija i ICT sektor. S druge strane, turizam ostvaruje najvišu razinu optimizma u posljednjih 5 godina, navela je Hrvatska udruga poslodavaca u Fokusu tjedna. Vrijednost fiskaliziranih računa u turizmu u prvom dijelu godine porasla je za gotovo 21% u smještaju i 11,3% u ugostiteljstvu. Hrvatska će ove sezone imati rekordan broj turističkih ambulanti, njih 62 u 11 županija, što su 22 lokacije više nego prošle godine. U ambulantama će domaći i strani turisti moći obaviti pregled, dobiti recept za lijekove i uputnicu za hitne zdravstvene usluge. Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u Zagrebačku zračnu luku trebali sletjeti oko 15 sati i 30 minuta. Iako neće biti posebnog dočeka, očekuje se da će naše reprezentativce i stručni stožer u zračnoj luci Franjo Tuđman dočekati mnogobrojni navijači. Rusija objavila da je zauzela Konstantinjivku, grad na istoku Ukrajine koji je ključna točka na putu prema posljednjim velikim gradovima u Donbasu pod nadzorom Kijeva. Tu je vijest potvrdio glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov, a predsjednik Vladimir Putin ocijenio je zauzimanje grada kao iznimno važno. Rusko ministarstvo obrane na Telegramu je objavilo 10 snimki svojih vojnika iz grada s ruskim zastavama.
1: Vrijeme.
0: Danas će prevladavati sunčano vrijeme, ponegdje uz umjerenu naoblaku. Puhaće slab i umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 28 stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 24 Celzijeva stupnja, tlak je 1022 hektopaskala, relativna vlažnost 40%, dok nam puše sjeverozapadnjak i to brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Miljenka Gambiražu.
1: Dobar dan, u 10 sati i 8 minuta, evo mene s vama sve do 15 sati, evo čuli ste Miljenko Gambiraža, za prijatelje Gamba, družimo se uz dobrog starog Darija Šaririja za tonskim pultom, Vuknić Ivan je naš letač, kojeg ćemo čuti nešto kasnije. Idemo na početku, ljeto je, nastaviti u tom mediteranskom tonu, možda pjesme koje sam i pripremio nisu o ljetu, ali imaju taj dalmatinski šmek koji nas vuče na naše lijepo plavo more. Pa vam zato želim dobar dan, evo u 10:09 uz Meri Cvetinić.

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe. Očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Dobar dan, evo, došlo je vrijeme da se ponovno pozabavimo najjačom manifestacijom u Slavoniji, najdugovječnijom. Naravno, pričamo o đakovačkim vezovima i kao svakog dana s nama je Ruža Mikešić, Kardoš. Ružo, dobar dan.
2: Lijep vam pozdrav iz srca Slavonije iz Đakova. Evo, sinoć nam je pred najljepšom katedralom na svijetu gradonačelnik grada Đakova Marin Mandarić svečano otvorio 60. đakovačke vezove. Scenska slika se na na Mirka Čurića te redatelja Darka Milasa prikazala je kako su nastali đakovački vezovi. A nakon toga do dugo u noć Đakovo je uživalo i u glas pjevalo sa svojim slavonskim lolama. I danas nam je također bogat program vezova, pa evo već od jutra na gradskom korzu predstavlja se zemlja partner Republika Austrija kroz svoju gastronomiju, radionice, tradicionalnih zanata i proizvoda. A također predstavit će i svoj folklor večeras od 21 sat u Strossmayerovom parku. Također u ovim trenucima će nekako biti i predstavljanje revije đakovačkih vezova u kući Reisman, a danas i sutra od 15 sati na hipodromu državne ergele je vožnja jednoprega i dvoprega. O 19 sati idemo do parka, gdje će biti nastup gostujućih skupina iz Austrije, Kanade, Srbije, BiH, Njemačke, Grčke i drugi, a u sklopu programa dodijelit će se i nagrade za najljepše uređen izlog. Što se tiče glazbenog programa, u Šokačkom dvoru u dvorištu kuće Reisman nastupaju Đakovčani, a na pozornici iza crkve svih svetih od 21 sat nastupa grupa Sound, a nakon toga splitska diva Doris Dragović. Idemo i u nedjelju. I u nedjelju nam je svečana povorka 60. đakovačkih vezova, 60 skupina, 48 svatovskih zapreka i 63 jahača krenut će u 8 sati i 30 ulicama grada od malog parka Jelačićevom preko gradskog korza do Strossmayerovog parka, gdje će prvo biti održana međunarodna smotra folklora, potom smotra folklora Hrvatske, a program će se nastaviti od 17 sati smotrom folklora Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema. U 20 sati u Šokačkom dvoru nastupaju Žitna polja, a na pozornici iza crkve svih svetih nastupaju Slavonski vez, a potom najbolji hrvatski tamburaši.
1: Možemo reći da je sutrašnji dan neka špica.
2: Je. Kako smo jučer imali veliko otvorenje, tako ćemo onda i u nedjelju imati u Strossmayerovom parku od 20 sati glazbeno-scenski program pod nazivom Slavonijo zemljo plemenita, na kojoj će biti izbor za najbolje nošeno narodno ruho za djevojke s naše

0: Naravno i mi ćemo doći na Đakovačke vezove kao što smo već bili i pozivamo sve slušateljice i slušatelje da posjete Đakovo jer možemo reći da je Đakovo barem sada glavni grad Slavonije i Baranje.
1: Upravo to. Evo na kraju ovih naših javljanja, ovih svakodnevnih, želim se zahvaliti svima koji su bili dio ovogodišnjih jubilarnih 60. Đakovačkih vezova, zahvaliti svim gostima koji su posjetili srce Slavonije, a vjerujem da svojim domovima odlaze puna srca i sa lijepim uspomenama i naravno hvala i vama što ste odvojili minute u vašem programu kako bi predstavili naše vezove.
0: Hvala puno, bila je to Ruža Mikešić-Kardoš.
1: Hvala i vama i do idućih vezova, lijep vam pozdrav.
0: Lijep pozdrav također i vidimo se na godinu.

Ajno Korida u bilo kojoj verziji, ovaj puta u verziji United Nations, uvijek odlična pjesma. 10 sati i 41 minuta, evo pričali smo malo o vezovima, sada ćemo ipak malo o sportu. A, još nam je svima u ustima gorak okus nakon poraza od Ronalda i Portugala, koji je u najmanju ruku bio dvojben. A, s vama se izgleda slaže na više manje cijeli svijet. Naime, evo, od legendi poput Wayna Roonija, pa i Zlatana Ibrahimovića, mnogih drugih zvijezda nogometa, pa do čak i Hugh Laurija. Znate ko je Hugh Laurie? Dr. House. Jel? Svi se slažu da je Hrvatska pokradena. No, čini se da se s tom činjenicom slaže i najbolji nogometni sudac svih vremena, Pierluigi Collina. Kaže on, ovo jednostavno nije bio penal. Zapanjen sam što je dosuđen. Dosuđivanje penala za tako minimalan kontakt u nokaut utakmici svjetskog prvenstva stvara opasan presedan. VAR je tu da ispravi očigledne greške, a ne da traži prekršaje koji su na granici interpretacije. Trenuci poput ovog doprinose rastu nepovjerenja u tehnologiju. Ako ovakve odluke odlučuju utakmice na najvišem nivou, onda se stvara dojam da se rezultati kroje van terena, a ne na njemu, rekao je Collina, s kojim se apsolutno slažem ja i vjerujem i mnogi drugi. A čini se da je Collina, dakle, koji je zapravo inače na vrhu sudačke organizacije, dakle on je šef sudaca, odlučio potjerati suce koji su sudili tu utakmicu, pa i suca koji je bio u VAR sobi. Mislim, mi od toga nemamo nikakve više koristi, ali eto, barem neka zadovoljština. Sad ćemo se okrenuti prema nekim novim izazovima u kojima nas možda neće voditi Dalić. Naime, Dalić je imao dogovorenu suradnju s Hrvatskim nogometnim savezom do kraja svjetskog prvenstva, a ispadanjem Hrvatske istekao mu je i važeći ugovor. Inače, čisto da vas podsjetim, novi ugovor bio mu je na stolu još krajem prošle godine, ali ga nije potpisao. Na izravno pitanje o ostanku na klupi reprezentacije odgovorio je da trenutačno nema komentara. Vremena za čekanje nema, pa se uskoro očekuju ili pregovori o novom ugovoru ili službena objava da ostaje ili odlazi. Kao neki kandidati, oba čitam na Indeksu, pojavljuju se Olić i Bilić, ali to je onako na prvu loptu, bit će tu još kandidata, iako sam ja uvjerenja da će Dalić ipak ostati za kormilom. Prema toj anketi na Indeksu za tu važnu funkciju, Bilić je čini se glavni favorit čitatelja, Dalić je na drugoj poziciji, a daleko, daleko, daleko iza njih su između ostalih Jakirović, Bjelica, Niko Kovač, Tudor, Bišan, dok je ovaj Ivica Olić, koji se najviše spominje, zadnji na tom popisu. Ali o tom potom. Sad idemo malo svirati. Shakira, Burna Boy, Daj, daj.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Policija je jutros malo poslije 4 sata primila dojavu o pucnjavi na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Dvije osobe teško su ozlijeđene i zadržane na liječenju u tamošnjoj županijskoj bolnici. Počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, a policija traga za njim. U tijeku su očevidi i kriminalistička istraga. Zbog snažnog toplinskog vala koji već neko vrijeme zahvaća naš kontinent, više europskih zemalja bori se s požarima. Stanovnici središnjeg Portugala branili su kuće od vatrene stihije nakon što se veliki šumski požar nošen jakim vjetrom približio naseljenom području. 6 je osoba lakše ozlijeđeno, a vatra je dosad zahvatila više od 2400 hektara šume. Portugal je od Europske unije, Španjolske i Maroka zatražio da drže u pripravnosti dodatne protupožarne zrakoplove. Dim i plameni jezici zaustavili su promet na autocesti na jugu Francuske. Vozači su bili prisiljeni napustiti vozila dok su iznad njih letjeli protupožarni zrakoplovi.
2: Strašno je kad se nađeš tako blizu, drukčije je kad to gledaš na vijestima, ali kad si tako blizu, ne znaš što učiniti, jer ako vjetar promijeni smjer, naći ćeš se usred požara. Nikad nisam ovako izbliza gledao vatrogasce na djelu, zaista duboko poštujem njihov rad.
0: U 68. godini umro je Zrinko Agresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriji debitantskog filma za Krhotine, najuglednija svjetska TV nagrada Pri Italija za film Isprani, srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Barima za film Tu i posebno priznanje na Berlinalu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Zrinko Agresta dobio je 2024. godine, a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine. U podne će centri 112 provjeriti ispravnost sustava za uzbunjivanje. Mole se građani koji čuju sirenu da ostanu mirni.
1: Vrijeme.
0: Prevladavat će sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima, temperatura u Osijeku je 25, tlak je 1022 hektopaskala, relativna vlažnost 36%, puše sjeverozapadnjak brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, dok na Omiškoj obilaznici uz prvu skupinu ne smiju prometovati ni dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Samo za osobna vozila otvoreni su Paški most i državna cesta D54 Maslenica Zatonobro. Kolona na naplatnoj postaji Trakošćan na ulasku na autocestu A2 duga je oko 3 km. Usporeno se uz zastoje vozi na Krčkom mostu i na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, gdje je promet dodatno usporen zbog prometne nesreće između čvora Donja Zdenčina i čvora Jastrebarsko u smjeru mora. Uslijed prometne nesreće na riječkoj obilaznici između tunela Katarina i tunela Škurinje 1 u smjeru Rupe vozi se uz ograničenje brzine od 50 km na sat. Na autocesti A4 prometna je nesreća na čvoru Sesvete te između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, pa se ondje također vozi usporeno. Pojačan je priljev osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo nama napokon naših letača koje sam najavio prije nekih evo 20-ak minuta. Ivan Vuknić i Dario Vračević su na terenu, a o čemu se radi sada ćemo saznati. Ivane, dobar dan.
2: Dobar dan Gamba i tebi, pozdrav svim našim slušateljima. Bili bismo točni kao Švicarci da u Osijeku nije gužva, iako nam je srpanj, definitivno možemo reći kako je tvrđa i ove prve subote u mjesecu prava ona žiža različitih događaja, ali središnje je mjesto okupljanja naših dragih građana i svih onih turista koji vole posjetiti grad na Dravi. Zašto? Razloga su dva, iako ih može biti također i bezbroj. Spomenut ćemo kako je na trgu Vatroslava Lisinskog u tijeku sajam antikviteta koji je promijenio svoju adresu, odnosno više se ne održava kod školjke, nego sada svake prve subote u mjesecu svi ljubitelji antikviteta mogu doći do trga Vatroslava Lisinskoga. Kako to obično biva i kako sajam tradicionalno nalaže, ima svačega od knjiga, porculana, različitog posuđa, odjeće, obuće i brojnih još sitnica, a jednako takve se lijepe stvari mogu pronaći na još jednom izdanju Poštora koji se protekli mjesec nije održao zbog nepovoljnih vremenskih prilika, ali sada nam je vrijeme kao naručeno. Što se točno može upazariti, upitat ćemo Ivanu Crnoj iz organizacije, odnosno iz Osječke udruge Pobjeda. Dobar dan i dobrodošli. Ponovno ste naručili dobro vrijeme.
3: Da, pa nego šta. Ovog puta nas je poslušalo, pa nam je stvarno i došlo. Evo, dobar dan svim slušateljicama, slušateljima, ekipi u studiju. Ja ne znam sad da li je mikrofon uhvatio nešto

0: Malo laveža i za mene.
1: Čuva se i ta vesela ekipa.
0: E pa da, mi smo danas, kod nas je zato najveselije i najljepše, zato što mi ovdje imamo najljepšu ekipu. Mislim, svi već znaju da je poštor organiziran za Kerovce i za Zila, ali svi isto tako znaju da kad dolaze na pošiku da mogu povesti i njih, odnosno svoje pse sa sobom, zato što uvijek mi za njih imamo izdjelice sa vodom, igrice i tak dalje. Voli ova ekipa i za Zila počastiti onu ekipu koja je davno otišla od njih, zato što se evo barem jednom mjesečno sjete i oni njih, pa dođe, jer niko danas ne dođe praznih ruku, osim što odu punih ruku, svako nešto donese. Ljudi donose, ja ću sad opet pozvati poštor, je naš tradicionalni buvljak bez jedne buve, za koji ljudi trebaju donirati da bi se on održao. Znači, evo ja pozivam sad sve što vam je viška odjeće, knjiga ili nakita, a naravno mislite da bi to i dalje neko mogao poželjeti, neko mogao nositi ili neko mogao čitati, slobodno do Azila ili do našeg ureda u Senjskoj, a onda mi jednom mjesečno već, neću sad vjerovati, punih 19 godina organiziramo Poš Store, gdje onda evo ovog puta, a i zadnjih par puta, pa nam se omililo, za po 1 euro sve dajemo ljudima i mogu ti reći da se skupi priličan broj donacija, budu zadovoljni Kerovci, mislim da budu jako zadovoljni ljudi koji odu odavde, a budemo sretni i mi, zato što ne samo da je dobra atmosfera čitav dan pa te to stvarno napuni ono za ostatak tjedna, nego što imamo priliku je malo se podružiti, vidjeti te pse koji su nekoć bili naši, nahraniti ljude finom veganskom klopom. Onako jedan lijep danas, ne toliko vrel, baš onako jedan ugodan, lijep dan u dobrom društvu za dobru stvar.
1: Uvijek je dobro činiti dobro, ali jednako tako, ako netko nije danas u prilici doći na Poš Store kod rondela u Tvrđi, može se svakako uputiti do Osječkog azila, odnosno azila u Nemetinu, prošetati vaše, kako volite reći, Kerovce, uživati s njima, malo se podružiti, a možda i nekoga udomiti.
0: Pa tako je, ne samo danas, mi smo svaki dan i po tome smo, ja mislim, jedini azil u Hrvatskoj koji je otvoren baš svakodnevno. Sad kako su bile ove vrućine, malo smo morali reducirati šetnje, ali ovo je sad vrijeme kojim su se Kerovci veselili, onaj čitav prošli tjedan koji mi, tako da evo pozvaću naravno danas, ko stigne danas, nek požuri, ne znam kako nas vrijeme sutra čeka, ti ćeš to znati bolje, ti imaš ovu meteorološku ekipu na brzom biranju, treba iskoristiti vrijeme dok je dobro, dok nas služi, doći do azila, imamo prekrasnu šetnicu, imamo 180 prekrasnih partnerica i partnera za šetnju koji sve znaju, ništa ne treba znati, trebate samo doći, mi sve imamo, prepustiti se, družiti se, ako nekoga i ne nađete, odnosno ako i niste spremni još uvijek za udomljavanje, barem evo na taj način na pol sata, sat, dva, tri, koliko se može odvojiti, barem nekom uljepšate dan. Evo, mislim da je to ono najljepše što se, ja znam da si ti sad nabrojao sve što se u Osijeku danas nudi, da ste obišli vjerojatno milijardu mjesta i da to sve zvuči jako privlačno i jako lijepo. Ja ću vam svejedno evo svima reći da od nikud nećete otići toliko dobro raspoloženi i toliko punog srca kao što se ode iz azila.
1: To ćemo svakako i potvrditi, ali ova cijela priča kao ni rad Osječkog azila ne bi bila moguća bez nesebičnog rada ljudi, bez svih volontera, bez onog dobrog odricanja.
0: Tako je, pa da, ja uvijek kažem da se još sa Nemetinske ceste vidi, iz daleka se vidi koliko ove ljudi vole svoj azil, koliko Osječanke i Osječani vole svoj azil. I naravno, evo, punih, sad ovu jesen će biti 19 godina kako smo počeli, kada smo počeli, da tako kažem, preuzimati azil. Svaka kućica, svaka boja, svaki iščetkan pas, svaki nasmiješen pas, znači svako spašavanje, svako udomljenje, znači sve što proizlazi iz azila i sve ono kako azil danas izgleda, mislim da se svi stvarno možemo čitav grad ponositi izgledom našeg azila. Ja ću ovako neskromno skroz reći da je najljepši na svijetu, samo zato što je toliko ljubavi evo upucano u njega i evo kažem ti, ono, vidi se stvarno iz daleka način na koji ovi ljudi vole, ovaj grad voli svoj azil.
1: A vidi se svakako da je veselo i živo ovdje kod Osječkog rondela u Tvrđi, pa jedna pozivnica za kraj svim našim slušateljima, posebice onima koji nešto nisu skuhali ove subote, da dođu
0: da
1: malo uživati.
0: Da. Vi dođete, mi sve odradimo, znači ne može biti jednostavnije i taman još evo stvarno gdje god da netko živi u Osijeku stigne do jedan stići ovamo. Kao grand finale današnjeg Pošt Stora, Ksembin Chili. Ksemba je upravo se mi odvezla kući, malo je tu izgorjela. Njoj je bilo predinamično, ali je uspjela skuhati čili. Častimo sve, baš zato što evo želimo pokazati da i mi volimo sve vas. I ono što je posebno, zašto je taj čili poseban, zato što je veganski, odnosno zato što za njega nije patila ni jedna životinja. I htjeli smo pokazati ljudima da se može stvarno super i stvarno ukusno i stvarno jeftino, i mislim da je to isto jako važno, jesti fino, a da se ne mora nauditi životinjama. A i kak sam već rekla, htjeli smo nekako zaokružiti ovaj event, pa da da svi skupa se malo nagradimo nečim finim. A šta može biti finije od nekog veganskog ručka?
1: E pa onda u krajnjem slučaju očekujemo recept, ako ništa drugo.
0: To uvijek. Uvijek.
1: Hvala vam lijepa na razgovoru i javljanju. Puno vam evo sreće želimo do kraja ovog još jednog izdanja Pošt Stora. I ono naravno što slijedi će biti nekolicina takvih događaja, jedan već idućeg mjeseca.
0: Tako je, evo 1.8. baš se potrefilo da je 1.8. novi Pošt Stor. Evo, ako se svima dopada koncept, svima koji su danas bili, svima koji danas nisu stigli biti, 1.8. ste u Osijeku, znači mi vas zovemo, opet ćemo nešto skuhati, imat ćemo nešto ladne cuge i naravno milion stvari, to su uvijek odjeća, knjige i nakit. Evo.
1: Što više reći, što dodati ovome, gamba toliko od leteće ekipe koja će sada malo procunjati našim osječkim Pošt Storom, nešto pojesti, popiti, a onda naravno nešto upazariti. Kao što smo uvodno spomenuli, svakako vrijedi danas pozivnica ove prve subote za Pošt Stor kod Rondela u Tvrđi, a onda na trgu Vatroslava Lisinskog, tu je i tradicionalni sajam antikviteta. Za svakog po nešto i ove subote.
2: E, tako je, kad je spomenula tvoja sugovornica Čili, pa možete onda zajedno malo i pročilat.
1: Hoćemo itekako, do slušanja.
2: Do slušanja, Bog.

0: mesto u ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.
1: Samo dobra glazba.
2: Ovo je Radio Osijek.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Svečanim programom ispred katedrale Svetoga Petra u Đakovu sinoć su otvoreni 60. Đakovački vezovi, jedna od najvećih i najznačajnijih folklornih manifestacija u Hrvatskoj. Današnji je program počeo predstavljanjem revije Đakovačkih vezova, a od 19 sati u Strossmayeru u parku nastupaju gostujuće skupine iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kanade, Njemačke i Grčke. Ovogodišnja je zemlja partner Austrija, koja će svoj folklorni program imati od 21 sat. Živo je danas u Osječkoj tvrđi. Do 14 sati na trgu Vatroslava Lisinskog održava se sajam antikviteta, a humanitarni second hand sajam POŠ Store u organizaciji Udruge Pobjede, koja vodi azil za pse u Nemetinu, traje na livadi kod rondela. Ivana Crnoja.
2: POŠ Store je naš tradicionalni buvljak bez jedne buve, za koji ljudi trebaju donirati da bi se on održao. Znači, evo, ja pozivam sad sve što vam je viška odjeće, knjiga ili nakita, a naravno mislite da bi to i dalje neko mogao poželjeti, neko mogao nositi ili neko mogao čitati, slobodno do azila ili do našeg ureda u Senjskoj, a onda mi jednomjesečno, već neću sad vjerovati, punih 19 godina organiziramo POŠ Store, gdje onda, evo, ovog puta, a i zadnjih par puta, pa nam se omililo, za po 1 euro sve dajemo ljudima, i mogu ti reći da se skupi priličan broj donacija, budu zadovoljni kerovci, mislim da budu jako zadovoljni ljudi koji odu odavde. Budemo sretni i mi, zato što ne samo da je dobra atmosfera čitav dan, pa te to stvarno napuni ono za ostatak tjedna, nego što imamo priliku je malo se podružiti, vidjeti te pse koji su nekoć bili naši, nahraniti ljude finom veganskom klopom. Onako jedan lijep danas, ne toliko vrel, baš onako jedan ugodan, lijep dan, dobrom društvu, za dobru stvar.
0: Kazališna predstava Tesla, prilagođavanje Anđela, bit će izvedena u Srpskom kulturnom centru u Osijeku u 20 sati u povodu 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Predstava je oblikovana kao napeti pop-artistički thriller prema dramskom tekstu Stevana Pešića, a prati posljednji sat znanstvenikova života u sobi hotela New Yorker. U glumačkoj postavi Vladimir Posavec Tušek utjelovljuje Nikolu Teslu, dok Momčilo Otašević igra novinara Johna Smitha, donoseći priču koja velikog izumitelja prikazuje kroz njegov odnos prema novcu, kocki, ženama, strahovima i suradnicima poput Edisona i Einsteina. Prvi ovogodišnji beach party pod nazivom Bure kulture održat će se na plaži jezera Đola u Dardi od 20 sati. Manifestaciju organiziraju mladi volonteri udruge Đola, a posjetitelje očekuje ambijent uređen u havajskom stilu, domaći hitovi, hladna osvježenja i topli zalogaj, kaže predsjednik udruge Đola Mario Kuzman.
3: Udruga Đola evo već 14. godinu radi na tome da razvijemo našu Dardu, našu Baranju, ali se lagano planiramo i širiti i na cijelu Slavoniju i Baranju. Glavni pokretači naše zajednice su naše volonteri, i to su sve mladi dečki, mlade cure od 15 godina pa tu do negdje 21, 22. Znači, to su sve mladi ljudi, poletni, puni snage i spremni za promjene. Spremni su uložiti svoje slobodno vrijeme, svoje vikende, svoje ljetne dane da nešto napravimo, da svima nama bude ljepše, bolje, a i da se malo svi opustimo i podružimo zajedno. Sljedeće Bure kulture će biti 18.7. gdje nam dolaze naši prijatelji iz Turske, pa ćemo pokušati malo i dovesti dašak Istanbula ovdje na našu plažu, naravno kroz eno i etno sadržaje.
1: Sport.
0: Sanja Žigar-Faljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se u domovinu nakon poraza od Portugala na svjetskom prvenstvu. Prema najnovijim informacijama, vatreni bi u zračnu luku Franjo Tuđman trebali sletiti u 14 sati i 30 minuta. Na prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku završila je 16. finala. Posljednje tri reprezentacije koje su prošle dalje su Egipat, Argentina i Kolumbija. Egipat je pobjedio Australiju boljim izvođenjem 11 teraca. Nakon 90, odnosno 120 minuta bilo je 1-1. U udarcima s bijele točke Egipćani točni, dok su Australci promašili dva. Egipat će u osmini finala igrati protiv Argentine, koja je teže od očekivanog sladala Zelenortske otoke s 3-2 nakon produžetka. 1-1 bilo je nakon 90 minuta, tri gola u produžetku, odlučujući za prolaz Argentine u 111. minuti upisan je kao autogol Boržiša. Kolumbija je pobjedila Ganu s 1-0 golom Ariasa i izborila osminu finala protiv Švicarske. Već večeras su prve dvije utakmice osmine finala. U 19 sati igraće Kanada i Maroko, u 23 Francuska i Paragvaj.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku 25 stupnjeva, tlak je 1022 hektopaskala, relativna vlažnost 36%, puše sjeverozapadnjak brzinom od 4 metra u sekundi. Danas uglavnom sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku. Vjetar slabi umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Candy State on Young Hearts, Run Free, odlična stvar, u 12 sati i 13 minuta i mi ćemo i u nastavku malo pričati o glazbi, o sportu smo pričali, nema smisla žaliti nakon prolivenog mlijeka što bi se reklo, stoga se okrećemo muzije i zapravo pozabavit ćemo se stvarnošću, sadašnjošću, odnosno AIM. Poslušat ćemo na kraju ove pričice jednu od najviralnijih ovogodišnjih pjesama koja trenutno ima oko 165 milijuna streamova na Spotify-u, a koliko vidim... barem mi kaže drugi AI preko milijardu kada se gleda sve ukupno na svim tim platformama. Inače, pjesma je Papatui Afro Soul. Papatui je pjesma koju je originalno izveo i napisao naravno belgijski izvođač Stromae, a ova verzija koju ćemo čuti je skoro u potpunosti AI generirana. I tu nastade ono čega smo se pribojavali, da će ta takozvana umjetna inteligencija zagospodariti glazbom. Naime, nitko nije ušao u studio, već je AI model istreniran glasom pjevača, afričkog pjevača Arsenea Mukendija, stvorio vokale koje ćete čuti. Pjesma je toliko eksplodirala na TikToku, srušila glazbene ljestvice, da su na kraju velike izdavačke kuće popustile, službene su je preuzele i distribuirale i Universal Music i osobno Stromaeova izdavačka kuća Mos Art. Što znači da je pitanje prava riješeno. A kada izdavačke kuće vide profit od AI-a i odluče se složiti s pravima, onda je jasno da ćemo ovakvih pjesama imati sve više. Inače, pjesma je ostvarila najviši novi ulaz na globalnoj Spotify-ovoj ljestvici, izravno skupivši nevjerojatnih 1.290.000 streamova u samo jednom danu. Osim digitalnog ludila, pjesma je službeno debitirala na visokom drugom mjestu Billboardove ljestvice World Digital Song Sales i što je najgore, a ja moram to reći jer ja priznam uvijek istinu, obrada je odlična. Inače, još jedna zanimljiva činjenica, Papatui u prijevodu znači tata gdje si, a posvećena je Stromaeovom ocu koji je ubijen u genocidu u Ruandi 1994. godine. Zbog toga je činjenica da je AI preuzeo takvu osobnu pjesmu izazvala velike rasprave o etici u glazbi, ali kada se sam Stromae slaže s ovom obradom, šta ja imam reći? A vi poslušajte pa sami prosudite.

prvenstvu. A evo, nakon što je završena 16. finala, danas počinje 8. Program otvaraju Kanada i Maroko, reprezentacije koje su izbacile Južnoafričku republiku, odnosno Nizozemsku. Kanađani će pred svojim navijačima pokušati nastaviti dobar niz i izboriti plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. U drugom susretu dana gledamo dvoboj Paragvaja i Francuske. Paragvaj je inače priredio jedno od najvećih iznenađenja, izbacivši Njemce nakon izvođenja 11 teraca, dok Francuzi u nokaut fazu ulaze nakon ono baš uvjerljive pobjede protiv Šveđana 3-0. Današnji raspored je dakle u 19. Kanada Maroko, a u 23 sata Paragvaj Francuska. Već sutra slijede novi spektakli, Brazil protiv Norveške, Meksiko protiv Engleske, dok će u ponedjeljak oči nogometnog svijeta biti uprte u veliki derbi Portugala i Španjolske i dvoboje SAD-a i Belgija. Ja se evo nadam da će Španjolci dobiti Portugal 8-0. I to bi bilo to za sad. Idemo mi malo još svirati, pa ćemo onda ići na vijesti i tako dalje. Još uvijek domaća mjuza. Izgubljeni vikend, bon voyage, farewell.

veliki, veliki ljetni hit Junior Senior Movio Fit iz 2002. godine, a stvar je dobila svoju neku novu popularnost kroz onaj crtić Trolove. A mi ćemo samo u 12 sati 52 minute reći da je u Osijeku 25 stupnjeva, ugodno je, onako fini, ima i vjetrića, a što se tiče same prognoze, kažu da će danas biti pretežno sunčano, mjestimica s umjerenom naoblakom, vjetar slab, a ako već puše, onda će biti sjeverni ili sjeveroistočni, a možda kod nas i sjeverozapadni. Maksimalna temperatura do 30 stupnjeva, kod nas kažu maksimalna super ugodnih 28. Mi nastavljamo s dobrom juzom do vijesti. Kenny Loggins je krenio i Footloose.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Policija je jutros malo poslije 4 sata primila dojavu o pucnjavi na parkiralištu jednog ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Dvije su osobe teško ozlijeđene i zadržane na liječenju u tamošnjoj županijskoj bolnici. Počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, a sve raspoložive policijske snage su na terenu. Mnogobreni požari obilježili su početak ljetne protupožarne sezone u Hrvatskoj. Vatrogasci i dalje dežuraju na zgarištima kod Senja, kao i na otocima Čiovu i Visu, dok je požar na otoku Mljetu ugašen, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Na Jadranu je jučer zbog jake bure izvedeno više akcija spašavanja, a najdramatičnija je bila ona u Senjskom akvatoriju. Spašena je četveročlana obitelj iz Češke s dvoje male djece koju su na SUP dasci bure odnela prema otvorenom moru. Za djecom su zaplivali i roditelji, no svi su na vrijeme pronađeni i neozlijeđeni izvučeni iz mora. U akciji su sudjelovale lučka kapetanija i pomorska policija. Papa Lav XIV. U posjetu je Lampeduzi, jednom od glavnih odredišta migranata koji upravo preko tog talijanskog otoka u Sredozemlju pokušavaju doći do teritorija Europske unije. Nažalost, mnogi na tom putu smrtno stradaju. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na putovanje pape Franje, koji je upravo Lampeduzu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima. Cijeli pastoralni pohod Svetoga Oca posvećen je migrantima. Evo nekih papinih poruka iz propovjedi.
2: Tamo gdje su postojali zidovi razdvajanja, Krist ih je srušio. Ne možemo ljubiti Boga ako ne ljubimo svoga bližnjega. Zbog geografske pozicije i institucionalne strukture, Europa je sposobna nositi se s migrantskom krizom uvrštavanjem pružanja pomoći u dugoročne planove. Sposobna je prihvatiti, zaštititi i integrirati migrante i u isto vrijeme raditi na razvoju, tako da nitko ne bude prisiljen emigrirati. Sve ovo potrebno je činiti čuvajući dostojanstvo svake osobe.
0: Tribina Psihosocijalno osnaživanje i samopomoć u organizaciji UHDDR-a Sveti Rok okupila je danas u Osijeku branitelje kako bi u razgovoru i predavanjima pokušali lakše prebroditi svakodnevne izazove s kojima se danas susreću. Tajnik Hrvatskog instituta za psihosocijalnu pomoć Dario Dumančić.
3: Prvi i osnovni problem koji se pojavljuje više nego pred općom populacijom jeste od suicida, problema u samim obiteljima, jer rat nije završio, nažalost, u mnogim obiteljima po završetku rata, već se u nekim obiteljima i prenio u same obitelji, do toga da se dragovoljci Domovinskog rata često smatraju napuštenima, da smatraju da se njihovi osnovni financijski problemi, financijske poteškoće i ostvarivanje ostalih prava zapravo ne poštuju, da im je izgubljena uloga u društvu, da su zaboravljeni, da su žrtve zaboravljene, znači sve su to problemi s kojima se branitelji susreću.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 26 celzijevih stupnjeva, tlak je 1022 hektopaskala, relativna vlažnost 38%, puše sjeveroistočni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi. I u nastavku dana prevladavat će sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku, vjetar slabi umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Pametne informacije Radio Osijeka.
1: 13:07, evo možemo reći sezona je baš sad i službeno krenula, istinski prvi vikend je u srpnju, to je to, ispred nas, nadajmo se ljeto i snova, nadajmo se i da će takva situacija biti i na prometnicama. S nama je Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba. Zvijezdana, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i slušateljima. Slažem se s vama i sviđa mi se što ste rekli da je ispred nas ljeto i snova. I mislim da bismo svi trebali malo staviti fokus na pozitivno.
1: Apsolutno.
2: Gužve, kolone i vrućine su također sastavni dio ljeta i dolaze u paketu kao turistički aranžman za sve koji putuju prema moru. Pa bismo onda fokus s tih gužvi i kolona trebali prebaciti na sigurnost u prometu, malo više razmišljati o tome kako se ponašamo i možemo li se možda malo popraviti. Iako ću vam ja iz iskustva reći da je puno više boljih i dobrih vozača i vozačica.
1: Nego loših,
2: nego onih koji se ne pridržavaju prometnih propisa i onih kojima se žuri više od drugih, a nažalost takvi su vozači vrlo često i uzrok prometnih nesreća. Upravo takvo ponašanje na autocestama kada se vozi neujednačenom brzinom koja onda od drugih vozača zahtijeva naglo kočenje, često su razlog prometnim nesrećama, pa bismo svi trebali razmisliti možemo li malo popraviti vozačku kulturu i poznavanje prometnih propisa. Vrlo je važno, dakle, kontrolirati brzinu i voziti sigurnom brzinom. To ne znači da ćemo autocestom uvijek moći voziti najvećom dopuštenom brzinom od 130 km na sat, jer kada je gustoća prometa veća i kada su i vozni i pretjecajni trak popunjeni vozilima, onda to pravilo više ne vrijedi. Onda treba pratiti ritam kolone.
1: Ritam kolone, sviđa mi se to, da.
2: Teško je stajati na mjestu.
1: Jasno.
2: Razumljivo je da bismo svi što prije željeli doći do mora kada putujemo na godišnji, ali bolje je da se krećemo, pa makar i nižom brzinom,
1: nego da stojimo.
2: Da se zbog takvih izvanrednih prometnih događaja stoji u koloni.
1: A evo sad, ako sada, na primjer, evo, krećemo na more, evo neko iz Slavonije se zaputi na more, kakva je situacija, recimo, tamo? Znam da je uvijek kod zagrebačke obilaznice bude strašno u ovo vrijeme, subota.
2: Pa danas nije takva situacija. Ne. Danas su u stvari izostale te kolone iz smjera Buzina prema Lučkom i smjera Jankomira i trenutačno je ulazak na autocestu čist. Trenutačno je nešto veća gustoća prometa prema Zagrebu, dakle prema unutrašnjosti. Mijenjat će se prometna slika, vjerojatno će još tijekom dana biti prometa prema moru, no ono što je najvažnije reći je da nema nikakvih zastoja. Ako krećete na put, lijepo, lagano, smireno i oprezno, nije pretjerano vruće, znači i to je jedna od pogodnosti. I dakako, pratite putem informacije, rekla sam, one se uvijek mogu promijeniti, nadamo se da neće biti takvih situacija, no dobro je znati što se događa na kilometrima ispred vas, pa uvijek takvu situaciju možete zaobići. Gužve su danas nešto veće u tranzitnom nego turističkom prometu, pa je tako iz smjera Slovenije na ulasku na autocestu A2 u Trakošćanu kolona oko 3 km i to je dijelom promet koji onda dalje od Zagreba autocestom A3 odlazi prema graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, gdje su danas veće gužve i duža čekanja na nekim prijelazima u oba smjera, na nekim prijelazima i duže od jednoga sata. Primjerice, na izlasku na graničnom prijelazu Bajakovu čeka se 2 sata. I jasno je da će taj tranzitni promet također protezati se tijekom današnjeg dana i sutra. Putujete li, svakako vodite računa da u ovim ljetnim mjesecima gotovo da i nema pravila, pa osim u dane vikenda gužve su dakako i tijekom tjedna.
1: Apsolutno, bila je priča prije da se pomakne putovanje sa subote na petak, pa onda s petka na četvrtak, došli smo na kraju do srijede i utorka.
2: Da, baš tako nekako. Vozači mijenjaju svoje navike što se putovanja tiče. Čini se da su i turistički djelatnici odradili dobar posao, veći dio motoriziranih turista prebacio se na te charter letove, pa praktički od izlaska iz kuće do ulaska u hotel uopće ne koriste svoja vozila, i to je jako dobra shema, to nam se jako sviđa, rasteretili smo prometnice. Dakako i svjetsko prvenstvo je valjda tu odigralo nekakvu ulogu, hoće li se pokazati sljedeći vikend ili još onaj tamo iza kada i službeno sve bude gotovo, pa će onda svi konačno odahnuti i krenuti po osvježenje.
1: Sigurno hoće. A puno vam hvala, bila je to Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba. Zvijezdana, do slušanja.
2: Čujemo se, sretan put svima.
3: Ljeto uz Radio Osijek.

Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30 Digital FM, emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi. Ljeto uz Radio Osijek.

0: Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Sveti Rok Osijek održala je danas u svojemu sjedištu tribinu psihosocijalno osnaživanje i samopomoć. Predavanje i razgovor tematizirali su metode samopomoći, suočavanje sa svakodnevnim izazovima te jačanje psihološke otpornosti u zajednici. Poslušajmo izjave.
1: Boris Abičić, VD pročelnik upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje u Osječko-baranjskoj županiji. Prije svega bih se zahvalio udruzi UHDDR Sveti Rok na dugogodišnjoj suradnji i na mnogobrojnim projektima koje niz godina provode u okviru svoje nadležnosti na dobrobit svih hrvatskih branitelja i članova obitelji. Dakle, 30 godina nakon Domovinskog rata, jedno od temeljnih problema što se nameće našem društvu je skrb o zdravlju hrvatskih branitelja.
2: Dario Dumančić, tajnik Hrvatskog instituta za psihosocijalnu pomoć. Prvi i osnovni problem koji se pojavljuje više nego pred općom populacijom jeste od suicida, problema u samim obiteljima, jer rat nije završio, nažalost, u mnogim obiteljima po završetku rata, već se u nekim obiteljima i prenio u same obitelji, do toga da se dragovoljci Domovinskog rata često smatraju napuštenima, da smatraju da se njihovi osnovni financijski problemi, financijske poteškoće i ostvarivanje ostalih prava zapravo ne poštuju, da im je izgubljena uloga u društvu, da su zaboravljeni, da su žrtve zaboravljene, znači sve su to problemi s kojima se branitelji susreću i o kojima ćemo danas malo porazgovarati.
3: Đuro Biki, inače sam predsjednik UHDDR-a TM Republike Hrvatske. Mi smo inače osjetili da upravo se treba briniti kako za pojedinca, tako i za udruge. Zato i jesmo osnovali to na želju našega predsjednika Tomislava Merčepa, koji je prvi zapovjednik Vukovara, osnovane na Opatovačkoj pustari, i nismo znali šta će se desiti, pa eto, došlo je do onoga do čega je došlo. I poslije Domovinskog rata, završetak kako je bio, razišli smo se po cijeli Hrvatskoj da bi zajedno probali opet se okupiti. Evo, takav nam je put i moramo se sigurno poslije toliko godina probati brinuti za svakog pojedinca, kako za udrugu, tako i za pojedinca. I slovili smo to u povelju prijateljstva po želji našega predsjednika Tomislava Merčepa.
4: Mladen Cindrić, predsjednik sam udruge dragovoljaca Domovinskog rata grada Svete Nedjelje. Sam naš dolazak iz Svete Nedjelje znači nešto, znači prijateljstvo, znači braću po oružju, znači da su ljudi, odnosno i gospodin Josip i gospodin Biki su došli kod nas u Svetu Nedjelju na 20. godišnjicu udruge dragovoljaca i 15. godišnjicu koju mi obavljamo, odnosno radimo na memorialnom turniru za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje. Sa naziv dragovolja se biti čast, ponos svima nama koji smo stvorili ovu državu.
5: Radio Osijek. Samo dobra domaća glazba.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stiže kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Dolazak Vatrenih u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman prema posljednjim informacijama očekuje se oko 14 sati i 30 minuta. Iako nije planiran poseban doček, pretpostavlja se da će naše reprezentativce i stručni stožer dočekati mnogobrojni navijači.
2: Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
0: U ožujku i travnju krenuli smo s larvicidnim tretmanima, a kasnije nastavili s tretmanima odraslih jedinki komaraca, rekao je na konferenciji za medije zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin. Do sada smo proveli 34 tretmana, a nakon posljednjeg 30. lipnja brojnost komaraca je smanjena od 75 pa do čak 100% u pojedinim dijelovima Osijeka, rekao je Vulin.
3: Uzorkovano je tijekom travnja, svibnja i lipnja, dakle u protekla 3 mjeseca, 29.512 jedinki odraslih komaraca na ukupno 22 postaje, dakle ovo je ispod 10% te vrijednosti onih maksimuma koji su se nekad znali događati. Kad govorimo o komarcima i Dravi kod Osijeka, dakle da je nama ona neka čarobna granica, odnosno vodostaj od 200 cm, dakle kad Drava ide više od 200 centimetara, onda imamo određena poplavljena područja, uglavnom naravno sa sjeverne strane, to jest na lijevoj obali. Optimistična prognoza, ja se nadam da će tako i biti do kraja ove sezone, da nemamo najave porasta vodostaja rijeke Drave i Dunava, dakle što znači da bismo evo uz ove redovne i tretmane manjeg intenziteta od onih kakvi su pri višim vodostajima mogli održati ovako zadovoljavajuće stanje brojnosti komaraca na području cijelog grada Osijeka.
0: Od posljedica toplinskog vala koji je donio temperature više od 40 celzijevih stupnjeva, samo u Francuskoj, Belgiji i Nizozemskoj preminulo je najmanje 3700 ljudi. Najveća opasnost prijeti starijim dobnim skupinama. Visoke su temperature uzroki mnogobrojnih požara. Stanovnici Vouzele u središnjem Portugalu noćas su branili kuće od vatrene stihije nakon što se veliki šumski požar nošan jakim vjetrom približio naseljenom području. Portugal je od Europske unije, Španjolske i Maroka zatražio da drže u pripravnosti dodatne protupožarne zrakoplove. Vatrena stihija hara i sjeveroistokom Španjolske. Zbog šumskog požara nedaleko od Žirone zatvorene su ceste i ograničeno je kretanje na 45.000 stanovnika. Opasan toplinski val u Sjedinjenim Američkim Državama poremetio je i najavljenu proslavu Dana nezavisnosti u većem dijelu središnjeg i istočnog SAD-a, primoravši dužnosnike da otkažu ili odgode parade, koncerte i vatromete. Prigodan je govor u povodu proslave održao predsjednik Donald Trump, u svojem je stilu istaknuo viđenje karaktera SAD-a. We have the most
4: righteous and enduring... Mi imamo najpravedniji, najizdržljiviji ustav na zemlji. Mi smo najsnažnija i najmoćnija zemlja na svijetu i Božjom su milošću Sjedinjene Američke Države najuspješnija, najizvanrednija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti. I odlično je biti vaš predsjednik. Nijedna druga zemlja nije učinila toliko dobra za ovaj svijet kao Sjedinjene Američke Države. Mi smo zahvalni za te nevjerojatne blagoslove i pamtimo da ono što smo stvorili u ovoj zemlji nije prirodan način na koji svijet funkcionira. To nije pravilo, nego iznimka. I to je neprocjenjivo i istinski čudesno.
5: Vrijeme.
0: 27 je stupnjeva u Osijeku, relativna vlažnost 27%, tlak 1021 hektopaskal, puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 6 metara u sekundi. U nastavku dana sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku i najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Sutra na istoku Hrvatske veći dio dana pretežno sunčano, ponegdje uz više oblaka može biti pokojeg poslijepodnevnog pljuska. Vjetar slabo umjeren sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna između 28 i 30 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prihvatljivo u 80-ima, da, lude 80-te, mnoge stvari su bile prihvatljive, neke nisu. Mislim, ja bih radije da su sve stvari prihvatljive, ali nećemo sad o tome, nego o čemu ćemo mi. Mi ćemo o komarcima. Dobro je što nismo puno pričali o komarcima, što znači zapravo da ih nema. Konferenciju za medije o stanju broja komaraca na području grada Osijeka održao je danas zamjenik gradonačelnika Vulin. Trenutačno stanje brojnosti komaraca je, baš kao što rekoh, zadovoljavajuće. Razlog za to je naravno nizak vodostaj rijeka, ali i aktivnosti oko larvicidnog tretmana i tretmana odraslih jedinki. Do sada su provedena 34 tretmana, od čega 27 odraslih jedinki, rekao je to zamjenik gradonačelnika na konferenciji na kojoj je bio i naš Neven Knežević.
1: Nova sezona je krenula relativno rano i tu smo se malo i, da kažem, zabrinuli da će tako biti cijela godina, no srećom otišlo je u nekom drugom pravcu. Dakle, vodostaj i općenito klimatske prilike ove godine su nas, što se tiče komaraca, onako poštedile. I uzorkovanje ličinki tijekom travnja, svibnja, lipnja provodilo se 18 puta na 21 lokaciji. Dakle, izvršeno ukupno 343 uzorkovanja i, kao što sam rekao, izdano je bilo 7 preporuka za larvicidne tretmane sa zemlje i vidimo da je učinkovitost tih larvicidnih tretmana bila zadovoljavajuća, relativno visoka. Dakle, od 75 pa do čak 100%, što naravno puno znači. Dakle, cilj je provesti učinkovite larvicidne tretmane kako bismo imali što manje odraslih jedinki. Kad govorimo o adulticidnim tretmanima komaraca, dakle, prve preporuke su izdane još 17. travnja, što znači da ih je tada već, ajmo reći, bilo dovoljno za izdavanje preporuka, što je relativno rano i uzorkovano je tijekom travnja, svibnja i lipnja, dakle, u protekla 3 mjeseca, 29.512 jedinki odraslih komaraca na ukupno 22 postaje, dakle, odrađeno je dosta samih uzorkovanja, dakle ovo je ispod 10% te vrijednosti onih maksimuma koji su se nekad znali događati.
2: Dakle, nakon posljednjeg tretmana odraslih komaraca obavljenog zadnjeg dana lipnja, broj komaraca se smanjio. Treba istaknuti da je najveća koncentracija, što je i očekivano, zabilježena na postaji Kopački rit i Halaševo, a kada je riječ o gradskim područjima, od 100 do 400 jedinki, uhvaćeno je u klopku na području Nemetina, Vinogradske ulice, Josipovca, Podravlja, Višnjevca i Pampasa, 369 jedinki, što je učinkovitost 75% ili viša, rekao je Vulin. Recimo da se izračun broja komaraca određuje prema broju uhvaćenih odraslih jedinki u klopku tijekom 24 sata.
1: Već četvrtu godinu za redom ove godine imamo potpisan sporazum sa susjednim općinama i sa Osječko-baranjskom županijom. Dakle, kad govorimo o zajedničkim naporima, zajedničkom djelovanju u suzbijanju komaraca, mislim da je to značajno doprinijelo manje brojnosti komaraca u naseljenim područjima na području cijelog grada Osijeka, pri čemu mislim i na prigradska naselja. Podsjetit ću da upravo općine s kojima je potpisan sporazum, općine Petrijevci, Darda, Bilje i Erdut, dakle, to su područja unutar čijih administrativnih granica imamo najveća legla komaraca, dakle, upravo na poplavna područja s kojih odrasle jedinke komaraca dolaze u grad Osijek. I mi smo praktički, djelujući na tom području, izmjestili borbu protiv komaraca izvan naših granica grada Osijeka i pokušali spriječiti i dolazak odraslih jedinki na područje grada Osijeka. Mislim da sad, evo, već kažem, četvrtu godinu kako to provodimo, možemo reći da se rezultati vide, dakle da su oni zadovoljavajući i iako ove godine imamo vodostaje Drave i Dunava takve da nam idu na ruku, dakle da nemamo velikih poplavljenih površina. Ono što je važno još prognozirati, dakle da znamo što nas očekuje do kraja ove godine, barem koliko je to moguće pouzdano reći, sada je vodostaj takav, dakle na današnji dan mislim da je negdje oko minus 140 centimetara vodostaj Drave kod Osijeka, što je iznimno, odnosno relativno nizak vodostaj i pri tom vodostaju ne prijeti izlijevanje nigdje, dakle nemamo bojazan da će negdje se Drava izliti i napuniti legla. Kad govorimo o komarcima i Dravi kod Osijeka, dakle da je nama ona neka čarobna granica, odnosno vodostaj od 200 cm, dakle kad Drava ide više od 200 cm, onda imamo određena poplavljena područja, uglavnom naravno sa sjeverne strane, to jest na lijevoj obali. Optimistična prognoza, ja se nadam da će tako i biti do kraja ove sezone, da nemamo najave porasta vodostaja rijeke Drave i Dunava, dakle što znači da bismo evo uz ove redovne i tretmane manjeg intenziteta od onih kakvi su pri višim vodostajima mogli održati ovako zadovoljavajuće stanje brojnosti komaraca na području cijelog grada Osijeka.

Uz Eurythmics i Who's That Girl, došlo je vrijeme da se mi pozdravimo. Ja sam Gamba, evo s vama sam bio tu od 10 sati. Uz mene su tu bili Zlatko Čajo koji je još uvijek tu. Dario Šariri je bio prije njega za tonskim pultom. Vijesti vam čita Iva Fijala, bila je tu leteća ekipa Ivan Vuknić, Dario Vračević. Mislim da je to u biti to, ako sam nekog zaboravio ispričavam se, a mi se čujemo ponovno u ponedjeljak. Vi ostanite u dobrom društvu vašeg omiljenog radija, Radio Osijek. Pozdrav!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povest ćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Dekanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zbog povoljnih vodostaja i pravodobnih mjera, komarci su u Osijeku ove godine pod kontrolom, rekao je na konferenciji za novinare zamjenik gradonačelnika Dragan Bulin. U ožujku i travnju krenuli su larvicidni tretmani, a potom i tretmani odraslih jedinki komaraca. Do sada su provedena 34 tretmana, a nakon posljednjeg 30. lipnja brojnost komaraca smanjena je od 75 pa čak do 100% u pojedinim dijelovima Osijeka, rekao je Bulin.
2: Uzorkovano je tijekom travnja, svibnja i lipnja, dakle u protekla 3 mjeseca, 29.512 jedinki odraslih komaraca na ukupno 22 postaje. Dakle, ovo je ispod 10% te vrijednosti onih maksimuma koji su se nekad znali događati. Kad govorimo o komarcima i Dravi kod Osijeka, dakle da je nama ona neka čarobna granica, odnosno vodostaj od 200 cm, dakle kad Drava ide više od 200 cm, onda imamo određena poplavljena područja, uglavnom naravno sa sjeverne strane, to jest na lijevoj obali. Optimistična prognoza, ja se nadam da će tako i biti do kraja ove sezone, da nemamo najave porasta vodostaja rijeke Drave i Dunava, dakle što znači da bismo evo uz ove redovne i tretmane manjeg intenziteta od onih kakvi su pri višim vodostajima mogli održati ovako zadovoljavajuće stanje brojnosti komaraca na području cijelog grada Osijeka.
0: Tribina Psihosocijalno osnaživanje i samopomoć u organizaciji UHDDR-a Sveti Rok okupila je danas u Osijeku branitelje kako bi u razgovoru i predavanjima pokušali lakše prebroditi svakodnevne izazove s kojima se danas susreću. Tajnik Hrvatskog instituta za psihosocijalnu pomoć Dario Dumančić.
3: Prvi i osnovni problem koji se pojavljuje više nego pred općom populacijom jeste od suicida, problema u samim obiteljima, jer rat nije završio, nažalost, u mnogim obiteljima po završetku rata, već se u nekim obiteljima i prenio u same obitelji, do toga da se dragovoljci Domovinskog rata često smatraju napuštenima, da smatraju da se njihovi osnovni financijski problemi, financijske poteškoće i ostvarivanje ostalih prava zapravo ne poštuju, da im je izgubljena uloga u društvu, da su zaboravljeni, da su žrtve zaboravljene, znači sve su to problemi s kojima se branitelji susreću.
0: Živo je danas bilo u Tvrđi. Na trgu Vatroslava Lisinskog održan je sajam antikviteta, a na livadi kod Rondela organiziran je humanitarni second hand sajam Posh Store u organizaciji Udruge Pobjede koja vodi azil za pse u Nemetinu. Ivana Crnoja.
4: Poštor je naš tradicionalni buvljak bez jedne buve, za koji ljudi trebaju donirati da bi se on održao. Znači, evo ja pozivam sad sve što vam je viška odjeće, knjiga ili nakita, a naravno mislite da bi to i dalje neko mogao poželjeti, neko mogao nositi ili neko mogao čitati, slobodno do azila ili do našeg ureda u Senjskoj, a onda mi jednomjesečno već, neću sad vjerovati, punih 19 godina organiziramo Posh Store, gdje onda evo ovog puta, a i zadnjih par puta pa nam se omililo, za po 1 euro sve dajemo ljudima i mogu ti reći da se skupi priličan broj donacija, budu zadovoljni kerovci, mislim da budu jako zadovoljni ljudi koji odu odavde, baš onako jedan ugodan, lijep dan, dobrom društvu, za dobru stvar.
0: Svečanim programom ispred katedrale Svetoga Petra u Đakovu sinoć su otvoreni 60. Đakovački vezovi, jedna od najvećih i najznačajnijih folklornih manifestacija u Hrvatskoj. Današnji je program počeo predstavljanjem revije Đakovačkih vezova, a od 19 sati u Strossmayerovu parku nastupaju gostujuće skupine iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kanade, Njemačke i Grčke. Ovogodišnja je zemlja partner Austrija, koja će svoj folklorni program imati od 21 sat.
1: Vrijeme.
0: Temperatura zraka u Osijeku 28 je celzijevih stupnjeva, tlak je 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 29%, puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske veći dio dana pretežno sunčano, ponegdje uz više oblaka može biti pokojeg poslijepodnevnog pljuska. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna između 28 i 30 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna. Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. Nescafe, kava koja mijenja sve.
2: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
3: Dobar dan, evo, došlo je vrijeme da se ponovno pozabavimo najjačom manifestacijom u Slavoniji, najdugovječnijom. Naravno, pričamo o Đakovačkim vezovima i kao svakog dana s nama je Ruža Mikešić, Kardoš. Ružo, dobar dan.
4: Lijepo vam pozdrav iz srca Slavonije iz Đakova. Evo, sinoć nam je pred najljepšom katedralom na svijetu gradonačelnik grada Đakova Marin Mandarić svečano otvorio 60. Đakovačke vezove. Scenska slika se na na Mirka Čurića te redatelja Darka Milasa prikazala je kako su nastali Đakovački vezovi, a nakon toga do dugo u noć Đakovo je uživalo i u glas pjevalo sa svojim slavonskim lolama. I danas nam je također bogat program vezova, pa evo već od jutra na gradskom korzu predstavlja se zemlje partner Republika Austrija kroz svoju gastronomiju, radionice, tradicionalnih zanata i proizvoda, a također predstavit će i svoj folklor večeras od 21 sat u Strossmayerovom parku. Također u ovim trenucima će nekako biti i predstavljanje revije Đakovačkih vezova u kući Reisman, a danas i sutra od 15 sati na hipodromu državne ergele je vožnja jednoprega i dvoprega. O 19 sati idemo do parka, gdje će biti nastup gostujući skupina iz Austrije, Kanade, Srbije, BiH, Njemačke, Grčke i drugi, a u sklopu programa dodijelit će se i nagrade za najljepše uređen izlog. Što se tiče glazbenog programa, u Šokačkom dvoru u dvorištu kuće Reisman nastupaju Đakovčani, a na pozornici iza crkve svih svetih od 21 sat nastupa grupa Sound, a nakon toga splitska diva Doris Stragović. Idemo i u nedjelju. I u nedjelju nam je svečana povorka 60. Đakovačkih vezova, 60 skupina, 48 svatovskih zapreka i 63 jahača krenut će u 8 sati i 30 ulicama grada od malog parka Jelačićevom preko gradskog korza do Strossmayerovog parka, gdje će prvo biti održana međunarodna smotra folklora, potom smotra folklora Hrvatske, a program će se nastaviti od 17 sati smotrom folklora Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema. U 20 sati u Šokačkom dvoru nastupaju Žitna polja, a na pozornici iza crkve svih svetih nastupaju Slavonski vez, a potom najbolji hrvatski tamburaši.
3: Možemo reći da je sutrašnji dan neka špica.
4: Je. Kako smo jučer imali na veliko otvorenje, tako ćemo onda i u nedjelju imati u Strossmayerovom parku od 20 sati glazbeno-scenski program pod nazivom Slavonijo zemljo plemenita, na kojoj će biti izbor za najbolje nošeno narodno ruho za djevojke s naše i momke. Dodijelit će se nagrade najljepšima i zatvoriti ovogodišnji 60. Đakovački vezov.
3: Evo, i mi se pridružujemo, naravno i mi ćemo doći na Đakovačke vezove kao što smo već bili i pozivamo sve slušateljice i slušatelje da posjete Đakovo, jer možemo reći da je Đakovo barem sada glavni grad Slavonije i Baranje.
4: Upravo to. Evo, na kraju ovih naših javljanja, ovih svakodnevnih, želim se zahvaliti svima koji su bili dio ovogodišnjih jubilarnih 60. Đakovačkih vezova, zahvaliti svim gostima koji su posjetili srce ispred Slavonije, a vjerujem da svojim domovima odlaze puna srca i sa lijepim uspomenama. I naravno, hvala i vama što ste odvojili minute u vašem programu kako bi predstavili naše vezove.
3: Hvala puno, bila je to Ruža Mikešić-Kardaš.
4: Hvala i vama i do idućih vezova, lijep vam pozdrav.
3: Lijep pozdrav također i vidimo se na godinu.

0: do topa. Službena top lista Radio Osijeka.
1: Ljepota glazbe u stalnim promjenama, naš donji dom ljestvice to savršeno dokazuje, pa danas imamo čak dva potpuno nova ulaza u ovom bloku. Krenimo u tjedni pregled u još jednoj domaćoj top listi. Dobro došli, ja sam Danijela Horvatić, pozivam vas na ostanak, slušanje i glasanje na topdotopa@hrt.hr. Neven Stipčić otvara listu na 20. mjestu sa novom pjesmom Sve što imaš. Varaždinski vokalist nastavlja ploviti u modernom pop i R&B vodama. Na 17. mjesto odmah uskače provjerena klubska formula, producent Kameni ponovno se udružio sa Ivom Čurić. Njihov novi singl Valovi grada donose zarazni ljetni ritam, elektropop energiju koja će bez sumnje zapljusnuti domaće radijske postaje. Od 20. do 17. mjesta Neven Stipčić, Sve što imaš, Buđenje 19, Nije lako tako, Pavel, Kauboj Indijanci 18. mjesto i Kameni featuring Iva Čurić, Valovi grada.

Na 19. mjestu ste čuli Buđenje, Nije lako tako i Pavel kao boji Indijanci, pad za oba izvođača od 6, odnosno 4 mjesta, a pad od jednog mjesta ima i Kiki Rahimovski, kojeg smo upravo čuli na 16. mjestu, pa mi sad idemo stepenicu više u sredini ljestvice, gužva, nevjerojatno, nevjerojatno. Imamo jednu od naših najvećih diva koja odmah uzima visoku startnu poziciju, dok ostatak ekipe se bori za opstanak u zlatnoj sredini. Novi ulaz u ovom dijelu ljestvice, i to najviši, pripada Nini Badrić, koja je sa singlom Čuvanjen dom zasjela ravno na 15. mjesto. Nakon Nine nastavljamo slušati pozicije od 13. do 11. mjesta Jura Jurlina, Meritas, Saša Lozar.

Vrijeme da vi preuzmete kontrolu nad eterom, jel može? Predstavljam vam dva sjajna glazbena prijedloga koji traže vaš glas za ulazak u ljestvicu, odnosno na ljestvicu idućeg tjedna. Prvi prijedlog donosi Eni Jurišić sa pjesmom Pjesak. Onako zanimljiv, mistični pop zvuk s modernim ritmom, idealan za tople noći koje su pred nama. Drugi prijedlog je grupa Flyer, njihova nova glazbena poslastica Magija. Ovaj bend je zaista sinonim za urbani, profinjeni pop funk zvuk i donosi novu dozu optimizma, nekako zarazni groove, prepoznatljivi vokal Petre Kožar, jamče da će vam ova pjesma odmah ući u uho i popraviti raspoloženje.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatski nogometaši vratili su se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U Zagrebačkoj zračnoj luci Franjo Tuđman dočekali su ih brojni navijači iz svih dijelova Hrvatske.
2: Mi smo uvijek uz vatrene.
3: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić.
4: Došao sam zbog vatrenih, da. Makar sam čuo da neće doći Modrić i ti neki veći igrači, ali opet sam došao podržati dečke. Zaslužuju i oni doček. Smo pokazali da smo klasa i da su dečki odlični, ali eto, tako se desilo i nismo prošli dalje, nažalost, ne našom greškom, ali dalje ćemo biti najbolji i nadam se da ćemo osvojiti već europsko.
5: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo, uvijek.
6: Mi smo zadovoljni, sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
0: Policija i dalje traga za muškarcem koji je jutros oko 4 sata nakon svađe i tučnjave ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu mladića i teško ih ranio. O njihovu stanju izvijestio je Nenad Vidanec iz Čakovačke županijske bolnice.
7: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uzet ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilan van životne opasnosti i ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
0: Papa Lav XIV. Posjetio je talijanski otok Lampedusu, koji je postao simbol migrantske krize na Sredozemlju. Služio je misu i sastao se s migrantima i volonterima. Sveti je otac europske vođe pozvao da više pomognu migrantima koji riskiraju život prelazeći Sredozemno more. Evo što smo izdvojili iz propovjedi.
8: Tamo gdje su postojali zidovi razdvajanja, Krist ih je srušio. Ne možemo ljubiti Boga ako ne ljubimo svoga bližnjega. Zbog geografske pozicije i institucionalne strukture, Europa je sposobna nositi se s migrantskom krizom uvrštavanjem pružanja pomoći u dugoročne planove. Sposobna je prihvatiti, zaštititi i integrirati migrante i u isto vrijeme raditi na razvoju, tako da nitko ne bude prisiljen emigrirati. Sve ovo potrebno je činiti čuvajući dostojanstvo svake osobe.
1: Vrijeme.
0: 28 stupnjeva je u Osijeku, tlak je 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 27%, puše sjeverozapadnjak brzinom od 5 metara u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske veći dio dana pretežno sunčano, ponegdje uz više oblaka može biti pokojeg poslijepodnevnog pljuska. Vjetar slabo umjeren sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna između 28 i 30 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
9: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
10: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Na naplatnoj postaji Lučko u smjeru Dubrovnika kolona je iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzin duga oko 1 km. Veća je gustoća prometa između čvora Bosiljevo i čvora Zadar Istok u smjeru Dubrovnika te čvora Bosiljevo i čvora Lučko u smjeru Zagreba. Na pojedinim se dionicama vozi usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Zbog veće gustoće prometa između tunela Sveti Rok i tunela Čelinka u smjeru Dubrovnika, kroz tunel Sveti Rok privremeno se prekida promet. Veći je priljev vozila te je kolona na naplati Trakošća na autocesti A2 u smjeru Zagreba duga oko 1 km, a na Krčkome mostu u smjeru Otoka zbog veće se gužve vozi u kolonama i uz kraće zastoje. Pojačan je putnički promet i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža su na graničnom prijelazu Bajakovu oko 2 sata. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

mjesecu 10 najboljih otvara jedna posebna bezvremenska suradnja. Marko Tolja i naš nikad preželjeni Oliver Dragojević drže poziciju broj 10 sa predivnom baladom Ti si moja ljubav. Korak naprijed na broju 9 nalazi se rock vokal prepoznatljivi Pero Galić sa svojim samostalnim singlom Jedina, bilježi svoj 5. tjedan na listi. Prošli tjedan je bio na 7. mjestu, pa iako bilježi lagani pad, ova rock balada i dalje čvrsto drži svoje mjesto među najboljima. A na poziciji broj 8 imamo skok od 3 mjesta prema gore. Remi Šot i njihov Elemental sa pjesmom Zamisli opasno jure prema vrhu. To im je 4. tjedan na listi, s prošlotjednog 11. stigli su ravno u top 10. Urbani zvuk i tekst koji tjera na razmišljanje ponovno su osvojili vaše glasove.

Na sedmom mjestu nalazi se pjesma koja dobro zna kako je biti na samom tronu, Matija Cvek i single Nisam taj, sedma pozicija, a podsjetimo, ova je stvar bila broj 1 prije samo nekoliko tjedana, točnije 20. lipnja. Nakon 5 tjedana na listi, Matija dalje ne silazi sa vrha radijskih rotacija. Pa tik do 5 prvih, na visokom šestom nalazi se Martin Kosovec, njegov hit Mjesec na dlanu, proveo čak 2 tjedna za redom na broju 1 početkom lipnja, danas u svom sedmom tjednu na listi lagano prepušta tron drugima, ali evo, retro šarm ove pjesme i dalje drže Hrvatsku pod povećalom.

Na prvi dva imamo prošlotjedne vladare, legendarnu opću opasnost sa pjesmom Nebo iznad nas, koja je pala za jedno mjesto, ali ovo nije neka obična pjesma, povijesni singl koji je značio potpuni zaokret i novu eru benda. Nakon više od 30 desetljeća bend je predstavio novu postavu i za mikrofona više nije Pero Galić, koji plovi solo vodama i drži broj 9 na našoj top listi. Novi frontman je poznati valpovački roker Zoran Mišić. Autori pjesme su Zlatko Grgić i Hrvoje Bogutovac, a pjesma donosi onu prepoznatljivu žestoku slavonsku rock energiju koja se odmah popela u sam vrh radijskog etera. Broj 2, opća opasnost, Nebo iznad nas.

Mi imamo novog kralja radijskog etera, Jakov Jozinović, Nećeš spavati, pa doslovno proživljava čovjek tjedne i snova. Osim što mu je drugi singl Ja volim proveo nevjerojatnih 16 tjedana na samom vrhu nacionalne liste, napunio je Arenu Zagreb dvije večeri zaredom, gosti su mu bili Matija Cvek i Josipa Lisac, između ostali, pjesma Nećeš spavati dolazi sa tek objavljenog iznimno iščekivanog debitantskog albuma Ja za čuda letim. Tekst potpisuje Jelena Trifunović, glazbu Bojan Vasić, a ova zarazna pop stvar u samo dva tjedna pomela je konkurenciju i dokazala da jako trenutno drži glazbenu regiju na dlanu. I to je to, pozdrav, domaća top lista je gotova, ali nije Jakov Jozinović na broju 1, Nećeš spavati.

0: do topa. Službena top lista Radio Osijeka.
1: Okrećemo se svjetskoj sceni i otvaramo stranu top listu. Donji dio ljestvice vrvi mega zvijezdama, a imamo i dva velika povratka u igru. Sve to u inozemnoj top listi Top do topa, u kojoj možete sudjelovati i vi vašim glasovima na topdotopa@hrt.hr. S vama je Danijela Horvatić i prave zvijezde tik jedna do druge, baš kao i ove na 20. mjestu. Nakon samo 7 tjedana na listi i prošli tjednog 13. mjesta, vodeći singl s Madoninog 15. studijskog albuma Confessions on the Dance Floor Part 2.

Broj 18, Tampa City, Self-Aware, status 2 tjedna na listi, skok prošlotjednog 20. mjesta. Broj 17, Dara Bangaranga, 7 tjedana na listi, pad s prošlotjednog 11. mjesta, bivši broj 1, 6. lipnja. Onda engleski kantautor Miles Smith i njegov single Hold Me in the Dark, koji bilježe skok za 2 mjesta u svom drugom tjednu na listi. A broj 19, svjetska megazvijezda koja se vratila, otvaramo ovaj blok novitetom Harry Styles, Dance No More. Nakon što je prethodnim albumom pomeo Grammy, oborio rekorde slušanosti, Harry ponovno surađuje sa svojim provjerenim producentima, a pjesma savršeno balansira između nostalgičnog indie popa, modernog synth groova. Radijske postaje diljem svijeta već predviđaju da je ovo jedna od onih pjesama koje će obilježiti mjesece pred nama.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vatreni su se vratili kući nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva. U Zagrebačkoj zračnoj luci dočekali su ih stotine najvjernijih navijača. Lovorko Magdić.
2: Stotine navijača u Zagrebačkoj zračnoj luci definitivno su nešto neuobičajeno za svjetska prvenstva. Osim onih koji naprave velika iznenađenja, ali kada ne ostvarite, doduše u kontroverznoj utakmici s Portugalom ni plasman među 16 najboljih, oni, navijači, hrvatski navijači, uvijek su tu.
3: Naravno, uvijek. Mi smo uvijek uz Vatrene.
4: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
5: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i mi zato i dolazimo. Uvijek.
6: Sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
2: A onda je stigao i stručni stožar i veći dio igrača hrvatske nogometne reprezentacije. Član stručnog stožara Vedran Čorluka.
7: Dali smo sve od sebe, ovaj put nije bilo kako smo očekivali, ali glavu gore i idemo se pripremati za sljedeći stvar.
2: Pa igrači Martin Baturina.
8: Hrvatska je uvijek imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da moramo se tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
2: I Ante Budimir.
9: Jako smo sretni, ja, da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i sretni smo da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
2: A za zaključak, pravu analizu dao izbornik Zlatko Dalić.
10: Protiv Portugala smo bili zaista drugo vrijeme, osobito jedno visoko nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku, za razliku od prije. Puno smo dali 7 golova koji su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta. I to je baš na jedno veliko zajedništvo. Sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali.
2: O tome hoće li ostati izbornik reprezentacije.
10: Isto tako želim zahvaliti se predsjedniku saveza na podršci, na povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolji hrvatski nogomet, što je najbolji za sve nas. Ovo je bila zaista definitivno, ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza.
2: Ali za pravu poantu svega dovoljno je samo nekoliko riječi.
10: Hrvatska se voli kad gubi, kad vidje.
0: Komarci u Osijeku su pod kontrolom, što zbog niskog vodostaja rijeka, a što zbog redovitih tretmana. Ima ih znatno manje nego prethodnih godina, javlja Neven Knežević.
11: Briga o komarcima u Osijeku počinje već u rano proljeće, kada se kreće s larvicidnim tretmanima, kako ličinke ne bi postale odrasle jedinke koje kada polete teže suzbijati. Možda je u drugim hrvatskim gradovima ili mjestima teško zarazumjeti tolika briga o komarcima, ali u Osijeku to je normalna godišnja rutina. Upravo zbog toga sasvim je normalno da ako ne prvi, onda drugi čovjek u gradskoj upravi izađe pred novinare s izvještajem o stanju brojnosti komaraca i što se poduzelo u posljednjih 3 mjeseca.
12: Vidimo da je učinkovitost tih larvicidnih tretmana bila zadovoljavajuća, relativno visoka, dakle od 75 pa do čak 100%,
11: kaže zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. A do sada su obavljena 34 tretmana suzbijanja, od čega 7 larvicidnih i 27 nad odraslim jedinkama. Rezultat je zadovoljavajući. Naime, preživjelo je manje od 10% ukupnog broja prije njihova suzbijanja. Kako se sada čini, niski vodostaj i Dunava i Drave i dalje će se zadržati, što je i osnovni preduvjet njihove brojnosti.
12: Optimistična prognoza, ja se nadam da će tako i biti do kraja ove sezone, što znači da bismo evo uz tretmane manjeg intenziteta od onih kakvi su pri višim vodostajima mogli održati ovako zadovoljavajuće stanje brojnosti komaraca na području grada Osijeka.
11: Rekao je zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin i pozvao građane da u svojim dvorištima i vrtovima ne drže otvorene posude s vodom, jer su to idealni uvjeti za takozvane urbane komarce.
1: Vrijeme.
0: Sutra će na istoku Hrvatske veći dio dana biti pretežno sunčano. Ponegdje uz više oblaka može biti pokojeg poslije podnevnog pljuska. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura uglavnom od 13 do 16, a najviša dnevna između 28 i 30 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Službena top lista Radio Osijeka.
1: Na broju 14 je pop rock princeza Olivia Rodrigo sa bivšim brojem 1 od sredine lipnja, koja i nakon 9.1 na listi pokazuje nevjerojatnu izdržljivost. 13. Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat It. A na broju 12 imamo sjanskog za čak 5 mjesta prema gore, drži ga mlada britanska vokalna senzacija Sienna Spiro. Na broju 11 nalazi se nevjerojatni Teddy Swims, pjesma koja je krajem svibnja vladala našim eterom i nakon dugih 11 tjedana i dalje drži bome vrhunsku formu. No ulazimo središnji dio strane ljestvice, gdje nas čeka apsolutno najvruća klubska suradnja ovoga tjedna. Najviši ulaz novi u ovom bloku, pozicija 15, fantastični glazbeni spoj Europe i Amerike, njemački DJ superstar Topic, poznat po megahitovima poput Breaking Me, udružuje snage s latino pop ikonom Becky G u singlu Sorry Papi.

prijedloga koje od ovog trenutka traže vašu podršku i glasove kako bi se idući tjedan našli među 20 najboljih na svijetu. S jedne strane imamo klubsko ludilo, s druge čistu emociju. Prijedlog prvi donosi pravu elektroničku poslasticu. Gvatemalsko-američki producent Gordo udružio je snage s kraljem nizozemskog live techna Reinerom Zonneveldom. Njihov zajednički singl zove se Loco Loco, a potpuni zaokret u zvuku donosi drugi prijedlog. Američki kantautor Alex Warren predstavlja pop dragulj pod nazivom Passenger. Alex, koji je svjetsku slavu stekao nevratnim iskrenim i ranjivim tekstovima te moćnim hrapavim vokalom, zbog kojeg ga često uspoređuju sa Louisom Capaldijom, u ovoj pjesmi ponovo briljira. Ili ne, to ćete vidjeti.

Nakon prijedloga odmorili smo se uz ritmove na 10. odnosno 9. mjestu, Calvin Harris i Jazzy, Satisfy, Tame Impala, Dracula, a mi sad nastavljamo s pozicijama od 8. do 5. mjesta, 8. One Republic, Need Your Love, 7. Somber Potential, 6. Tyla i Zara Larsson, fantastični ženski vokal spoj Južne Afrike i Švedske koji skače za 3 mjesta, opasno se približava samom vrhu i to u svom 6. tjednu i broj 5. Second Voice, Let Me Be.

Prošlotjedni vladari Ljestvice, Hugel i Soto pali su za 3 mjesta, ali njihov zarazni ljetni Afro House ritam nakon 8 tjedana drži vrhunsku formu. Nizozemski The House dvojac Another s bivšim brojem 1 drži čvrstu broncu, ne silazi s popisa omiljenih klubskih traka u domaćem eteru, a najveća pop zvijezda današnjice Taylor Swift u svom 3. tjednu bilježi novi skok i stiže na korak do trona Ladom I Knew It, I Knew It.

Nova ljestvica je složena, pobjednike ću proglasiti, a na vama je da već sada počnete slagati poredak za idući tjedan. Glasajte na top.hrt.hr i hvala na slušanju. Režiju mikrofon prepuštam kolegama u nastavku programa, a mi za sam kraj slušamo pjesmu koja je pokorila planetu ovoga tjedna, globalne superzvijezde Shakira i Burna Boy, sljetnim megahitom Daj Daj, koji su osvojili vrh u svom četvrtom tjednu na listi i službeno vladaju svjetskim radijskim eterom. Lijep pozdrav, to bi bilo to od inozemne top liste i Daniele, vrijeme je za broj 1, odnosno Shakiru i Burnu Boy, Daj Daj.

0: slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
1: Radio Osijek. Retro magazin.

0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu i danas se vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Karlo Poljak. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 60-ih, točnije iz 1966. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 70-ih. Idemo 10 godina naprijed i čućemo tri velika hita sa engleske top liste iz 1976. Emisiju će otvoriti engleska grupa Hot Chocolate, osnovana je u Londonu 1968. A zanimljiva je po tome što je svake godine od 1970. pa do 1984. imala bar jedan hit na vrhu engleske top liste. Danas ćemo čuti njihov najveći hit koji ipak nije bio broj 1. S njim su stigli do drugog mjesta na engleskoj top listi, riječ je o pjesmi You Sexy Thing. Poslije njih slijedi broj 1 na Billboardu, satirična pjesma Disco Duck koju izvodi radijski DJ iz Memphisa sa svojom ekipom pod nazivom Cast of Idiots. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa pjesmom koja je u stvari bila najveći hit te 76. Elton John i TTD izvešće pjesmu Don't Go Breaking My Heart. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene 1969. godine. Prvo ćemo čuti pjesmu koja je izdana kao prvi single grupe Pro Arte i to pod nazivom Takav je život. A nakon toga ćemo čuti pjesmu Maria Elena koju će otpjevati Ivica Šerfezi. Eto, toliko za uvod. Želimo vam dobar prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

smo čuli pjesme iz 1969. Grupa Steam je izvela pjesmu Na na na hey hey kiss him goodbye, pjesma koja se jako puno pjevala, a i dan danas se može čuti na stadionima. Zagreb Evans izveće pjesmu In Your, odnosno otpjevali su pjesmu In Your Eyes, oh Bože, in the year 2525, a grupa Beatles pjesmu Get Back. Poslije, na samom kraju, čućemo tri domaće pjesme. Pjesmu Dolina našeg sna izveće Johnny Marshall, Tomislav Ivčić pjesmu Nek vrate se vremena stara, a Vedran Ivčić Nema ljubavi. Sve su to pjesme iz 73. To su dakle tri brata koja se, eto, dva zovu Ivčić, a polubrat je Johnny Marshall. Nakon njih pjesmu, odnosno emisiju će zaključiti Bruce Channel i pjesma Hey Baby iz 62. iz iste godine je i pjesma Sherry koju izvodi grupa Four Seasons. Evo, to bi bilo sve za današnji Retro magazin, u kojem su s vama bili Karlo Poljak i Dragan Lenars. Do slušanja za tjedan dana.

0: Retro magazin Radio Osijeka.
1: I znate i sami da nekako u ovo vrijeme uvijek i odjavim emisiju prije nego što najavim sam kraj pjesme koje ćemo čuti za kraj. Reći ću da

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vatreni su se vratili kući nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva. U zagrebačkoj zračnoj luci dočekali su ih stotine najvjernijih navijača. Lovorko Magdić.
2: Stotine navijača u zagrebačkoj zračnoj luci definitivno su nešto neuobičajeno za svjetska prvenstva. Osim onih koji naprave velika iznenađenja, ali kada ne ostvarite, doduše u kontroverznoj utakmici s Portugalom ni plasman među 16 najboljih, oni, navijači, hrvatski navijači, uvijek su tu.
3: Naravno, uvijek. Mi smo uvijek uz Vatrene.
4: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
5: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i mi zato i dolazimo. Uvijek.
6: Sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
2: A onda je stigao i stručni stožar i veći dio igrača hrvatske nogometne reprezentacije. Član stručnog stožara Vedran Čorluka.
7: Dali smo sve od sebe, ovaj put nije bilo kako smo očekivali, ali glavu gore i idemo se pripremati za sljedeće stvari.
2: Pa igrači Martin Baturina.
8: Hrvatska je jako kvalitetni igrače i uvijek će imati, tako da normalno tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
2: I Ante Budimir.
9: Kako smo sretni da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i sretni smo da su uvijek navijači uz nas. Imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
2: A za zaključak pravu analizu dao izbornik Zlatko Dalić.
10: Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku za razliku od prije. Puno smo dali 7 golova koje smo primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta i to je baš na jedno veliko zajedništvo. Sami smo krivi što nismo napravili više, imali smo neki pehova, kiseva i na kraju evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali.
2: O tome hoće li ostati izbornik reprezentacije.
10: Isto tako želim zahvaliti predsjedniku saveza na podršci i povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bilo zaista definitivno, ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza.
2: Ali za pravu poantu svega dovoljno je samo nekoliko riječi.
10: Hrvatska se voli kad gubi kad veđe.
0: Komarci u Osijeku su pod kontrolom, što zbog niskog vodostaja rijeka, a što zbog redovitih tretmana. Ima ih znatno manje nego prethodnih godina, javlja Neven Knežević.
11: Briga o komarcima u Osijeku počinje već u rano proljeće, kada se kreće s larvicidnim tretmanima, kako ličinke ne bi postale odrasle jedinke koje kada polete teže suzbijati. Možda je u drugim hrvatskim gradovima ili mjestima teško zarazumjeti tolika briga o komarcima, ali u Osijeku to je normalna godišnja rutina. Upravo zbog toga sasvim je normalno da ako ne prvi, onda drugi čovjek u gradskoj upravi izađe pred novinare s izvještajem o stanju brojnosti komaraca i što se poduzelo u posljednje tri mjeseca.
12: Vidimo da je učinkovitost tih larvicidnih tretmana bila zadovoljavajuća, relativno visoka, dakle od 75 pa do čak 100%,
11: kaže zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. A do sada su obavljena 34 tretmana suzbijanja, od čega 7 larvicidnih i 27 nad odraslim jedinkama. Rezultat je zadovoljavajući. Naime, preživjelo je manje od 10% ukupnog broja prije njihova suzbijanja. Kako se sada čini, niski vodostaj Dunava i Drave i dalje će se zadržati, što je i osnovni preduvjet njihove brojnosti.
12: Optimistična prognoza, ja se nadam da će tako i biti do kraja ove sezone, što znači da bismo evo uz tretmane manjeg intenziteta od onih kakvi su pri višim vodostajima mogli održati ovako zadovoljavajuće stanje brojnosti komaraca na području grada Osijeka.
11: Rekao je zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin i pozvao građane da u svojim dvorištima i vrtovima ne drže otvorene posude s vodom, jer su to idealni uvjeti za takozvane urbane komarce.
1: Vrijeme.
0: Sutra će na istoku Hrvatske veći dio dana biti pretežno sunčano, ponegdje uz više oblaka može biti pokojeg poslijepodnevnog pljuska. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura uglavnom od 13 do 16, a najviša dnevna između 28 i 30 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
13: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: 102 MHz. Radio Osijek. Noć u gradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi. Noć u gradu.
1: Dobra večer svima, još jedna noć u gradu za sve vas noćne ljude, iako teško mi je u ljeto reći noć u gradu u ovo vrijeme s obzirom da je još dan, ali dobro, tako je, još bolje, duži su nam dani, imamo više vremena za provoditi što po vani, ako nije prevruće, što ovako iskoristiti za nešto što ste mislili. Što se tiče nas, mi ćemo isto iskoristiti maksimalno koliko budemo mogli za glazbu tijekom ljeta, što više glazbe, znači imamo još jednu slušalnicu, a prošle subote započeli smo sa, rekli bi onako, best of 70s summer hits, odnosno ljetni hitovi 70-ih, s obzirom da je jako bogato razdoblje, mi ćemo danas još malo posvetiti se 70-ima, onako jako dobre stvari, možda malo i zaboravljene, možda malo rijeđe puštene u zadnje vrijeme putem ovih radijskih prostora, neke pak jesu, no neke sačuvat ćemo od zaborava s obzirom da su stvarno dobre, a evo, savršena je prilika za ovakvu emisiju. Tako da, večeras noć u gradu, 70-te, ljetne stvari, bit će tu i onako i malo funka, bit će nešto i diska, ali bit će i rock stvari, i pop stvari, pa evo, udobno se smjestite, uživajte, ja se nadam da će vam se svidjeti i to je to.

Dobro večer svima, još jednom pozdravljam vas sve u Noći u gradu, nadam se da vam je bilo dobro, da ste poslušali i prisjetili se nekih pjesama koje možda dugo niste čuli ili čak se zapitali pa koja je ovo stvar, idem istražiti, tvoriti Shazam ili neki slični, neku sličnu aplikaciju i saznati kako se zove. Evo, meni se sviđaju 70-te, nekako smo ih lijepo obuhvatili što se tiče ovih ljetnih, tako da nadam se da vam je još jednom bilo dobro, želim vam ugodan ostatak večer i svakako ostanite uz Radio Osijek, jer stiže Leo Škrinjarić i ponovno donosi nešto odlično, zanimljivo iz svoje kućne fonoteke gramofonskih ploča. Bok, laku noć!

Dobro večer svima i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu. Hvala Hrvoju Vanji na najavi ovoga termina do 22 sata u kojem slušamo glazbu s gramofonskih ploča. A kako smo u dosadašnjim emisijama većinom slušali house, deep house, soulful i slične podpravce, bit će to tako i večeras iz različitog vremenskog razdoblja. A tako na samom početku slušamo meni odličan Fresh and Low. I stvar se zove New Life, s meni odličnog njihovog EP-a Little E. Pripremio sam nešto tu Strictly Rhythm and Night Beat i tako nekih labelova s početka 90-ih koje ćemo pomiješati tu s nekom novijom produkcijom i tako se družiti sve do 22 sata. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice.

Otprilike bilo bi to sve za večeras u večerašnjem izdanju emisije Noć u gradu, ovaj vinilni termin gdje puštamo glazbu s gramofonskih ploča. A večeras je stvarno bilo raznih pravaca, podpravaca od house, deep house, soulfula, nešto. I na kraju ovako malo više progresivni zvuk. Ovo je odličan Marvel's House, Odin Fatso and Thurman. A prije toga jedan odličan klasik, Steve Bug, Loverboy remixes. I slušali smo verziju, to jest remix legendarnog Josh Winka. Pridružite mi se iduće subote u istom terminu ovdje na frekvencijama Hrvatskog radija Radio Osijeka do 22 sata. Sada slijedi kronika dana, nakon čega Digital FM. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice i opet ćemo iduće subote malo prokopati po fonoteci gramofonskih ploča. Ljudi, laku noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Vatreni su se vratili kući, dočekali ih razdragani navijači.
3: Još nije sasvim pod nadzorom veliki požar koji je poslije podne buknuo na Hvaru.
2: Policija u Čakovcu traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca.
3: Papa Lav XIV. Posjetio Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata u Sredozemlju.
2: Amerika slavi Dan neovisnosti u uvjetima snažnog toplinskog vala.
3: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i ne posve stabilno. Poslije podne u unutrašnjosti mogući pljuskovi.
2: Požar koji je poslije podne buknuo na južnoj strani otoka Hvara između Jagodne i Ivanodolca još nije sasvim pod nadzorom. Kuće su obranjene, a vjetar koji je nosio plamen prema vrhu otoka smirio se. U gašenju su uz vatrogasce s hvarskog područja sudjelovala i 4 kanadera. O trenutačnom stanju u oči emisije zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare nam je rekao.
4: Stanje je trenutno dobro, radi se, polijeva se, imamo 60, preko 60 ljudi sa 15 vozila, jedino gore u vrh gdje nije pristupačno diže nam vatra, nadamo se da se neće proširiti. Spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kući. Tu smo sve snage raspodijelili i nadamo se sve dobro. Cijelu noć ostavimo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo raditi sutra cijeli dan sigurno i nadamo se svemu dobrem.
2: Policija i dalje traga za muškarcem koji je jutros nešto nakon 4 sata na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu mladih muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Neslužbeno se doznaje da je pronađen i automobil napadača koji je otprije poznat policiji, potvrdio glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
5: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate su i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo smjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je napadač, da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
2: A o stanju ozlijeđenih doktor Nenad Vidanec s odjela anestezijologije Čakovačke županijske bolnice.
6: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom usred propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja usred ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede usred propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilno, van životne opasnosti. A ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
1: Kronika dana.
2: Vatreni su se vratili kući nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva. U zagrebačkoj zračnoj luci dočekalo su ih stotine najvjernijih navijača, među kojima je bio i Lovorko Magdić.
7: Mi smo uvijek uz Vatrene.
8: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
9: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo. Uvijek.
10: Sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
11: A onda je stigao i stručni stožer i veći dio igrača hrvatske nogometne reprezentacije. Član stručnog stožera Vedran Čorluka.
12: Dali smo sve od sebe, ovaj put nije bilo kako smo očekivali, ali glavu gore i idemo se pripremati za sljedeći stvar.
11: Pa igrači Martin Baturina.
13: Hrvatska je imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da normalno smo tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
11: I Ante Budimir.
14: Jako smo sretni, ja, da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i sretni smo da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
11: A za zaključak pravu analizu dao izbornik Zlatko Dalić.
15: Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku, za razliku od prije. Puno smo dali 7 golova koji su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta. I to je baš jedno veliko zajedništvo. Sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali.
11: O tome hoće li ostati izbornik reprezentacije.
15: Isto tako želim zahvaliti predsjedniku saveza na podršci, na povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bila zaista definitivno, ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza.
11: Ali za pravu poantu svega dovoljno je samo nekoliko riječi.
15: Hrvatska se voli kad gubi, kad vidje.
2: Papa Lav 14. jutros je posjetio tajlanski otok Lampedusu, gdje se susreo s migrantima i blagoslovio spomen ploču na prvo apostolsko putovanje pape Franje, koje je 2013. godine bilo posvećeno tragediji imigranata. Anđela Jeličić-Krajcar.
0: Najjužniji italijanski otok, Lampedusa, na Sredozemnom moru, udaljen oko 100 km od Tunisa i oko 300 km od Libijske obale, jedna je od ključnih točaka sredozemne migracijske rute. Papa Lav XIV. U jednodnevni pohod Lampedusi stigao je jutros avionom. Položio je vijenac na grobove djece migranata, obišao vrata Europe i blagoslovio gat Favaloro, koji od danas nosi ime pape Franje. Upravo je Franjo Lampedusu izabrao za svoje prvo apostolsko putovanje 2013. godine, kada je javno upozorio na globalizaciju ravnodušnosti prema migrantima. Godinu dana kasnije, papa Franjo će Sredozemlje nazvati velikim grobljem. Po uzoru na svog prethodnika i na godišnjicu Franjinog pohoda, papa Lav XIV. Je s istog mjesta pozvao Europu da prepozna svoju epohalnu odgovornost prema migrantima. Nemaju svi istu moć utjecati na stvarnost, ali nitko nije bez odgovornosti. Svatko ima svoj prostor djelovanja i ondje je pozvan izabrati. Hoće li hraniti logiku sile, ravnodušnošću, cinizmom, lažima i mržnjom, ili pak čuvati logiku mira, istinom, odmjerenošću, blizinom i brigom. Tema migracija istaknuta je i u današnjem pismu pape Lava, kojim Amerikancima čestita 250. obljetnicu Deklaracije o neovisnosti. Stati u obranu ljudskog života, to znači i prihvatiti i zaštititi imigrante. Njihove su nade i žrtve od početka gradile Ameriku, poručuje Sveti Otac svojim sunarodnjacima, ističući da prihvaćanje migranata nije tek čin sućuti, nego čin priznanja ljudskog dostojanstva.
2: A proslava Američkog dana neovisnosti počela je sinoć velikim vatrometom i govorom Donalda Trumpa ispred uklesanih lica bivših predsjednika na planini Rushmore. No, toplinski val prijeti poremetiti tradicionalne zabave i vatromete, a neki dijelovi SAD-a otkazali su proslave zbog ekstremnih temperatura. Ipak, Donald Trump najavljuje najveći vatromet ikad, koji će trajati 40 minuta. Anabela Lajkov.
16: Toplinski val nemilosrdno grije Ameriku na sam njezin rođendan. U Washingtonu temperature od 38 stupnjeva uvelike su potpomognute visokim postotkom vlage u zraku, a vrata Parka Mall zbog toga se otvaraju puno kasnije nego što je planirano. Večeras oko 22 sata prema američkom vremenu očekuje se i još jedan govor Donalda Trumpa, za koji je najavio da će biti jako dug, unatoč temperaturi. Onaj koji je održao ispred kamenih lica Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna iskoristio je pak da dodatno politizira proslavu, što je već dočekano kritikama. Kako je rekao, američki identitet je pod novim udarom.
17: Ponovno vidimo rast komunističke napasti u našoj zemlji, pa i među onima koji dolaze u našu zemlju i prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i velikom uspjehu. Komunizam je smrtna prijetnja američkoj slobode. Mi ćemo ga pobijediti, jer Amerika nikad neće biti komunistička zemlja. Možete biti odani Karlu Marksu, Marksu ili odani Americi. Dakle, možete biti ili komunist ili domoljub, ne možete biti oboje.
16: Najavio je spektakularno okupljanje u Vašingtonu gdje već danima traje američki sajam, no uz jako slabu posjećenost. Amerika je vidljivo podijeljena, pa se tako dvije proslave, ona koja je prije 10 godina isplanirao kongres pod nazivom Amerika 250 i ona koju organizira Donald Trump pod nazivom Sloboda 250, itekako razlikuju. Glazbenici koji su trebali nastupiti u Vašingtonu redom su odustajali, no diljem zemlje u organizaciji kongresa zapjevat će i nastupiti velike zvijezde poput Christina Aguilere, Sila i Smashing Pumpkins. Prelet crvenih strijela zrakoplovne skupine održan je u Njujorku gdje je na amfibijskom brodu govorio potpredsjednik J.D. Vance.
18: Today we celebrate 250 years of America.
17: Danas proslavljamo 250 godina Amerike i gledamo u budućnost bez straha. U naše povijesti iz divljine smo stvorili veliku civilizaciju. Sve što smo stvorili, stvorili smo zajedno. Svi smo imali svoju ulogu u 250 godina ponosne američke priče i svi ćemo morati obaviti svoj dio kako bismo stvorili idući 250 godina američke veličanstvenosti. Zato svim sunarodnjacima kažem, ponosan sam na vas i sretan rođendan našoj velikoj naciji.
16: Čestitku je uputio britanski kralj Charles III iz zemlje s kojom je prije 250 godina Amerika ratovala i izborila svoju neovisnost. A proslavu u Washingtonu za promociju svojih ideja iskoristila je pak neofašistička skupina Patriot Front, koja je na rođendan Amerike, zemlje koju su izgradili migranti, izvikivala protumigrantske parole i nosila konfederacijske zastave.
17: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu, pozvao ga je na sastanak u Konstantinivku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina pak odbacuje ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru Konstantinivku. Stranka Alternativa za Njemačku, AfD, na današnjoj konvenciji u Erfurtu ponovno izabrala Alice Weidel i Tima Hrupalu za predsjednike stranke. Oni su poručili da su spremni preuzeti vlast u Njemačkoj. Hrupala je rekao da stranka najprije želi doći na vlast u saveznim pokrajinama, a zatim i na saveznoj razini. Pozvao se na najnovija istraživanja javnog mišljenja, prema kojima AfD na nacionalnoj razini ima potporu oko 30% birača. Alice Weidel poručila je da je stranka spremna preuzeti odgovornost. Talijanska policija istražuje krađu 80 bočica fentanila iz bolničke ljekarne u rimskoj židovskoj bolnici San Camillo. Riječ je o snažnom sintetskom opioidu koji se koristi za ublažavanje jakih bolova, ali se često zloupotrebljava kao droga. Vlasti procjenjuju da bi ukradena količina mogla biti dovoljna za proizvodnju oko 20.000 doza za ilegalno tržište. Zbog te krađe talijanska vlada održala hitan sastanak, a Ministarstvo zdravstva naredilo je izvanredni nadzor u bolnici i najavilo pooštravanje pravila za čuvanje fentanila i drugih visokorizičnih lijekova. Za sad nije poznato tko je odgovoran za krađu, ni kada su bočice nestale.
19: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Sezona se polako zahuktava, što se očekuje u nastavku i koliko su u sektoru zadovoljni dosadašnjim rezultatima, poslušajte u prilogu Snježane Miljak.
20: Dobru popunjenost bilježe u udruzi malih luksuznih hotela koja okuplja hotele od Dubrovnika do Istre te na kontinentu.
21: Možemo reći da je početak turističke godine bio iznenađujuće dobar, a kad govorimo o lipnju, bilježimo stvarno izuzetno dobre rezultate.
20: Kaže predsjednik udruge Impresije i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić. No nisu svi zadovoljni lipanjskim rezultatima. Lorena John iz udruge obiteljskog smještaja Istre.
22: Palilo je gostiju, krenuli smo sad u sedmi, nešto sam malo analizirala, čula se sa ljudima koji rentaju, nisu da baš ni sa sedmim previše zadovoljni, kažu da imaju dosta rupa. Nadajmo se da će se to popuniti. Negdje od 15.7. vjerujem da će biti više manje 90% popunjenosti. Trenutno imamo više gostiju iz područja talijanskog tržišta, austrijskog tržišta, Njemaca puno manje nego prošlih sezona.
20: Razlog, kaže, vidi i u situaciji na tržištima, ali i dijelu naših cijena.
22: Smješte kao smješte čini mi se da nije skupi, da još uvijek smo tu negdje konkurentni, ali sve ostalo kad se uzmu marketi, restorani, druge usluge, to znatno povećava iznos koji gost mora izdvojiti.
20: Nezadovoljni nisu hotelijeri. Prvo pravo prolazno vrijeme svake turističke godine gleda se u kumulativu za 6 mjeseci, kaže direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
3: Mi smo u kumulativu za 6 mjeseci praktički što se fizičkih pokazatelja tiče na prošlogodišnjim brojkama. Hoteli su nešto malo bolji, kampovi su praktički na istim brojkama, privatni smještaj je nešto lošiji, sve to nije ništa što nismo predvidjeli.
20: Turistički stručnjak Boris Gomba smatra da će cijene odrediti kakva će biti situacija u nastavku sezone.
4: Ako je 6. mjesec pokazao da je loši, onda moramo biti jako oprezni sa 7., 8. i 9. Dobro prati tržište i prilagođavanjem cijenama, prilagođavanjem uvjeta. Ništa to nije novo ove godine, isto ništa nije novo za sve zemlje euromediteranskog prostora.
20: Last minute je nešto što se događa svima, kaže. Sada je pitanje kako će tko komercijalno odraditi i kakav rezultat ostvariti u danima koji su pred nama.
19: Komarci u Osijeku su pod kontrolom, što zbog niskog vodostaja rijeka, što zbog redovitih tretmana, ima ih znatno manje nego prethodnih godina. Neven Knežević.
5: Briga o komarcima u Osijeku počinje već u rano proljeće, kada se kreće s larvicidnim tretmanima, kako ličinke ne bi postale odrasle jedinke koje kada polete teže suzbijati. Možda je u drugim hrvatskim gradovima ili mjestima teško zarazumjeti tolika briga o komarcima, ali u Osijeku to je normalna godišnja rutina. Upravo zbog toga sasvim je normalno da ako ne prvi, onda drugi čovjek u gradskoj upravi izađe pred novinare s izvještajem o stanju brojnosti komaraca i što se poduzelo u posljednje 3 mjeseca.
23: Vidimo da je učinkovitost tih larvicidnih tretmana bila zadovoljavajuća, relativno visoka, dakle od 75 pa do čak 100%,
5: kaže zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. A do sada su obavljena 34 tretmana suzbijanja, od čega 7 larvicidnih i 27 nad odraslim jedinkama. Rezultat je zadovoljavajući. Naime, preživjelo je manje od 10% ukupnog broja prije njihova suzbijanja. Kako se sada čini, niski vodostaj Dunava i Drave i dalje će se zadržati, što je i osnovni preduvjet njihove brojnosti.
23: Optimistična prognoza, ja se nadam da će tako i biti do kraja ove sezone, što znači da bismo, evo, uz tretmane manjeg intenziteta od onih kakvi su pri višim vodostajima mogli održati ovako zadovoljavajuće stanje brojnosti komaraca na području grada Osijeka.
5: Rekao je zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin i pozvao građane da u svojim dvorištima i vrtovima ne drže otvorene posude s vodom, jer su to idealni uvjeti za takozvane urbane komarce.
19: Sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu pokraj Zagreba slavi 25 godina rada. Tijekom svih tih godina mnogo se toga dobrog napravilo. Petra Halar.
24: 25 godina skloništa proslavili su edukativno-zabavnim programom pod sloganom Frtelj stoljeća srcem za životinje. Posjetitelji su mogli uživati uz klasičnu glazbu koja je smirujuća i za pse i mačke, vidjeti treninge životinja te sudjelovati u edukaciji za najmlađe, navodi voditeljica skloništa Tatjana Zajec.
25: Zapravo želimo pokazati kako ljubav ne morate kupovati, možete ovdje doći, udomiti nekog psa ili macu i imat ćete, eto, super ljubimca cijeli život, s tim da još uvijek naglašavam, želimo ljude koji odgovorno o tome razmišljaju, jer pas živi možda i 15-ak, a maca i više godina, i to je sve vrijeme kad se o njima trebamo brinuti bez napuštanja.
24: Prisjetili su se svih postignuća koja su stekli za vrijeme svog rada.
25: Na početku je i cijela Hrvatska eutanazirala životinje koje su bili u skloništima, radili smo na tome i brzo smo postali no kill zemlja. Uveli smo veterinu skloništa u naše sklonište i dijelimo ta naša znanja i sa svima ostalima. Udomili smo preko 17.000 pasa i mačaka, 16.000 divljih životinja je zbrinuto kod nas, 23.000 i više pasa i maca smo sterilizirali.
24: Prije 3 godine izgrađeno je oporavilište primarno za zaštićene divlje životinje, ali i za sve ostale životinje. Time Dumovec više nije samo sklonište za nezbrinute životinje, već i centar za životinje. Vlasta Ranogajac iz resornog gradskog ureda ističe da je u izgradnji i novi objekt za kojeg se nadaju da će se završiti do kraja iduće godine.
26: I to prvi u Hrvatskoj pod nazivom sklonište za mačke.
24: Idući korak im je dopuna odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kojom će čipiranje mačaka biti obvezno kao i kod pasa. Ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj napominje da podaci pokazuju da se rad isplati.
27: Broj napuštenih životinja je sve manji, ipak broj lutalica je zanemariv praktički na ulicama. Imamo jasne smjernice prema mačkama i to je onak lijepo da se razvija.
24: Iz skloništa podsjećaju građane da su životinje velika odgovornost, te da svi trebaju težiti tome da sklonište za nezbrinute životinje bude u potpunosti prazno.
1: Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
6: Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas je počela osmina finala. U prvoj utakmici odigranoj u Houstonu, Maroko je pobjedio Kanadu s 3-0, pogocima Unahija u 50. i 82. minuti, te Rahimija u 98. posljednjoj minuti sudačke nadoknade. Tako se jedan od domaćina Kanada oprostio od svjetskog prvenstva, a Maroko je postao prvi četvrtfinalist kojem će sljedeći suparnik biti bolji iz ogleda Paragvaja i Francuske. Utakmica počinje u 23 sata.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica, jer su ispale braniteljica naslova Iga Swiatek i druga igračica svijeta Elena Rybakina. Poljakinja Swiatek ispala je u trećem kolu od Filipinke Aleksandre Jale, 32. na ljestvici, koja je pobijedila u dva seta 7-6-6-2. Belgijska tenisačica Elise Mertens plasirala se u osminu finala Wimbledona nakon što je pobijedila Kazahstanku Elenu Rybakinu sa 7-6 i 6-1. Serena Williams odustala je od natjecanja u parovima na Wimbledonu zajedno sa sestrom Venus nakon što je ozlijedila koljeno tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog natjecanja. U igri mješovitih parova naš Mate Pavić i Mađarica Stolar su u prvom kolu pobijedili sa 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleeson i Nisa iz Monaka. 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu startat će s prve pozicije u sutrašnjoj utrci bolida Formule 1 na velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstonu. Antonelli je kvalifikacije završio ispred Ferrarijevih vozača Charlesa Leclerca iz Monaka i Britanca Lewisa Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa George Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom. Utrka u Silverstonu startat će sutra u 16 sati. Dodajmo ove da je Antonelli pobjednik i današnje sprint utrke u Silverstonu, drugi je bio Hamilton, treći je bio Norris, četvrti Russell. Za kraj još malo nogometa. 5 hrvatskih prvoligaša igralo je danas prijateljske pripremne utakmice. Varaždin je 1-0 pobjedio CSKA Sofiju, Gorica s 2-1 ukrajinsku Zorju, Lokomotiva s 3-1 slovački Bravo. Slaven Belupo je izgubio od mađarskog Zala Egersega s 3-2, a također mađarski Paks je čak 4-0 bio bolji od Osijeka.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Na istoku je mjesecima puhao umjeren sjeverozapadni vjetar, dok je na obali puhala umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. Poslije podne bura oslabila i ponegdje ukrenula na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 29, a na Jadranu od 29 do 33 celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Na jugu Dalmacije bura u jačanju. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Sredine dana u unutrašnjosti, navečer na sjevernom Jadranu uz više oblaka, moguć poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, u noći i ujutro na krajnjem jugu je jaka bura s olujnim udarima. Poslije podne mjesecima sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, a na Jadranu često pretežno sunčano. Uz više oblaka u unutrašnjosti lokalno moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom. Osobito u ponedjeljak kada pljuska može biti na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a utorak jugozapadni. Na Jadranu i u srijedu jugozapadnjak, a navečer okreće na umjerenu buru koja će tijekom noći jačati. Biće vrlo toplo na Jadranu i vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije. Vatreni su se vratili kući, dočekali su ih razdragani navijači.
8: Još nije sasvim pod nadzorom veliki požar koji je poslije podne buknuo na Hvaru.
2: Policija u Čakovcu traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca.
8: Papa Lav 14. posjetio Lampedusu, jedno od glavnih otretišta migranata u Sredozemlju.
2: Amerika slavi dan neovisnosti u uvjetima snažnog toplinskog vala.
8: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i ne posve stabilno. Poslije podne u unutrašnjosti mogući pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Tomislav Baran. Uredio i vodio Grgo Mrvica.
9: Radio Osijek 102.8 i 102.4. Vinkovci 105.3. Županja 99.3. Ilok 105.8. Požega Slavonski Brod 102 MHz.

ima četiri strane svijeta. Ovdje je tišina u kakvi sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji ikad...